0: Det är dags för Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och gäst idag är Jonas Karlsson. Hej Jonas.
1: Hej Anna.
0: Snart ska vi prata mer.

0: till exempel nu ska vi prata mer. Det är kanske söndag när du lyssnar nu, det är kanske onsdag, det kanske är någon helt annan dag. När vi sitter här så har det faktiskt inte riktigt varit midsommarafton än. Och Jonas Karlsson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ett namn som låter jättebekant, men det är inte skådespelaren Jonas Karlsson som sitter här.
1: Nej, den branschen har jag aldrig varit i.
0: Nej.
1: Nej,
0: utan vilken bransch är du i?
1: Jag är till yrket, så är jag slöjdlärare.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och jobbar inte i Falköping?
1: Nej, de senaste 22 åren så har det varit i Tidaholms kommun.
0: Okej. På vilket stadium är man slöjdlärare?
1: Ja, just nu så är jag på mellanstadiet på två skolor.
0: Mm. Ja. Okej. Ha, så du är väldigt praktiskt lagd då?
1: Det hoppas jag ju att man ska vara som slöjdlärare.
0: Och eftersom du sitter här i Radio Centerns program så har du också en plats på Centerns lista till fullmäktigevalet, nämligen plats.
1: Jag är på plats nummer 9.
0: 9, det är så här, lite turtal för många tror jag.
1: Det får vi ju hoppas att det är.
0: Ja,
1: för mig också, ja.
0: Okej, okay. Slöjdlärare, jobbar i Tidaholm, bor i Falköping förstås, annars kunde du inte stå på den fullmäktigelistan. Nej. Bor du centralt?
1: Jag bor centralt, jag bor på Sankt Olofsgatan, så att det är väldigt centralt.
0: Det är gångavstånd till det mesta.
1: Jaha.
0: Ja, som det alltid är nästan i Falköping.
1: Just det.
0: Precis. Familj? Kolon.
1: Ja, jag är gift sedan många år med Marita, heter min fru. Och vi bodde många år ute i Kinnarp när barnen växte upp. Men sedan för, jag tror det är 13 år sedan, så sålde vi huset där ute och tog en lägenhet in i stan på Sankt Olofsgatan. Så att...
0: Saknar du hus och trädgård?
1: På sommaren.
0: Ja, just inte på vintern.
1: Nej, inte när jag ska, inte snöskottningen.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, ha. Ja. Starka sidor. Vad är Jonas Karlsson bäst på?
1: Ja, det ska ju egentligen andra kanske säga. Men
0: nu får du chansen.
1: Jag är väl envis på ett positivt sätt.
0: Mm.
1: Det finns ju människor som kan vara envisa på ett negativt sätt. Men ger jag mig in på någonting så brukar jag ju se till att försöka slutföra det jag åtagit mig. Och det jag har engagerat mig i, om vi pratar om föreningsliv och sånt, så brukar jag ju inte vara så att jag liksom gör det lite halvdant, utan jag har ju alltid varit sån att jag går ju in för fullt i det som jag är intresserad av.
0: Mm. Ja, är det något som du säkert är känd som för många Falköpingsbor, så är det ju ditt engagemang i Nattvandrarna.
1: Mm.
0: Alltså jättemånga år.
1: Ja, nu är det 19 år som jag har vandrat i Falköping med omnejd. Går ju på många andra orter också i västra Sverige ibland, men framförallt i Falköping har det ju varit stort engagemang för den här verksamheten, att vara ute bland våra barn och ungdomar på kvällar och nätter.
0: Hur började det?
1: Det började ju med min egen dotter när hon var 14 år, att hon började vara ute på stan och med kompisar, och då så kände jag att då ville jag se hur är det i Falköping på kvällar och nätter.
0: Mm.
1: Och precis då skulle Nattvandrarna i Falköping ha ett informationsmöte som jag gick på. Sen dess så har jag ju varit oerhört engagerad i den verksamheten.
0: Även om dina barn är inte längre ute och ränner på stan?
1: Barnen är nu 31 och 33 så att...
0: De har kommit ifrån det,
1: ja,
0: förhoppningsvis.
1: Men det kommer hela tiden nya ungar ute på stan som behöver trygga vuxna att prata med.
0: Vad ger det dig att vara nattvandrare?
1: Ja, det har gett otroligt mycket. När man tänker tillbaka genom åren med händelser som man har varit med om. Man har haft många fina samtal med ungdomar som tycker det är svårt att prata med morsan och farsan hemma. Och det är svårt att prata med lärarna i skolan, tycker de. Och då kan det vara skönt att prata med någon som man träffar i våran verksamhet. Va? Och sen har det ju också varit händelser genom åren som kanske inte har varit fullt så roliga, men som ändå känns skönt att man har kunnat hjälpa ungdomar som har skadat sig ute på stan eller som har druckit för mycket alkohol som man har fått hjälpa så de kommer hem och till och med skickade iväg ungdomar med ambulans nu, vid några tillfällen och sånt här när det varit riktigt illa. Men trots att det är tråkiga händelser så känns det ju ändå skönt inombords att man har kunnat hjälpa.
0: Mm. Och det är väl så att nattvandrarna är ju helt, är ju inte knutna till någon, ni har ingen rapporteringsskyldighet till exempel.
1: Nej.
0: Vi ser något även det om ju, ni kan rapportera.
1: Det är en fristående organisation som, och dessutom är vi ju helt religiöst och politiskt obundna.
0: Mm.
1: Så att vi har ju inga sådana anknytningar till någon kyrka eller något politiskt parti.
0: Mm. Hur går det för nattvandrarna? Har ni nyrekryterat ni eller hur ser det ut? Det är ju svårt
1: det
0: ibland.
1: Det är så med livet. Ideellt arbete idag att det är svårt med nyrekrytering. Och vi försöker ju hela tiden att bli fler.
0: Mm.
1: Men det är lite trögt. Och
0: ja.
1: Det vore kul om fler ville engagera sig i den verksamheten också. Man behöver inte vara så aktiv som jag är. Utan går man några gånger per år så är vi tacksamma för det. Att man kan slita sig från tv-soffan några gånger per år och hänga med ut.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jonas Karlsson är det som är gäst här i Radiocentern och vi ska ju närma oss det här med att prata politik lite. Kanske vi faktiskt redan har varit inne i det här med ideellt engagemang och nattvandrarna och så, men för att komma i rätt stämning ska vi lyssna på något alldeles nytt, nämligen Centerpartiets vallåt.

0: Ja, vad den låten hette, det kan man ju inte missa. Och sen om det var fotbolls-VM eller om det faktiskt var Centerpartiet. Ja, det var det senare alternativet. Sverige kan mer. Vad tyckte du, Jonas?
1: Jo, den är käck, den är fart på den.
0: Mm. Ja. Vi hörde Elisabeth Tandringqvist där, partiledaren, i något av sticken i alla fall, tror jag.
1: Just det.
0: Men sen vet jag inte vilka mer det var, det kan inte jag säga.
1: Nej.
0: Nej, det får låta vara osagt, ja. Okej, vi har en vallåt och därmed går vi in på politiken då, Jonas. Om jag säger politik bara rakt ut sådär, vad får du för associationer till det ordet?
1: Nej, men jag har ju varit politiskt engagerad i många år, även om jag tidigare då var det i ett annat parti också. Och för mig har det ju alltid varit, politik betyder ju för mig att vara med och påverka och att vi ska få ett bättre samhälle. Så är det för mig.
0: Mm. Många får ju lite negativa associationer till själva ordet och tycker politik, tråkigt och käbbel. Men du har
1: Så har jag ju aldrig upplevt det, utan jag ser det ju positiva i det här att man är med och påverkar och kan utveckla vårt samhälle och göra det bättre för medborgarna och så vidare. Så att, nej, jag har aldrig känt någon negativ känsla runt politik.
0: Blev du politiskt aktiv eller engagerad tidigt i ditt liv?
1: Ja, som 16-åring så var jag med och startade en politisk ungdomsklubb när jag gick på gymnasiet.
0: Mm-hmm. Då ska vi se, då har vi inte kartlagt ditt ursprung här riktigt, men det är ju inte Falköping som är din uppväxtort.
1: Nej, jag kommer ju ursprungligen ifrån Vimmerby, så jag är ju smålänning.
0: Just det.
1: Mm. Och där engagerade jag mig tidigt då och tyckte att det behövdes en ungdomsklubb. På den tiden då så var det ju Socialdemokraterna som jag började engagera mig i. Och sedan gjorde det i många år innan jag funderade om lite och bytte parti till Centerpartiet.
0: Varför just Centerpartiet?
1: Ja, det kändes rätt just då i livet att Centerpartiets syn på att människors frihet, det här att kunna bestämma själva som vi alltid har sagt i Centerpartiet, och en sund syn på det här med jobben. Många partier säger att det måste bli mer arbetstillfällen, men Centerpartiet kommer ju faktiskt med konkreta förslag på hur vi ska få fler jobb.
0: Mm, just det, inte bara säga att.
1: Inte bara säga att det måste bli mer arbetstillfällen. Mm. Sen är ju miljöfrågan något som engagerar mig också. Och jag menar, nu senast, vi sitter ju här nu som du sa strax före midsommar och riksdagen har precis hanterat frågan om det här att bryta uran. Den är ju väldigt aktuell med våra Platåberg här i Falköping, vilket jag tycker skulle vara fruktansvärt om det skulle bli så att man skulle så småningom börja bryta uran ur våra berg här runt stan.
0: Du ger inte så mycket till de här förklaringarna om att ja, men vi tar bort det här, men det kommer något bättre sen. Det kommer ett annat veto sen.
1: Ja, det låter enkelt att man ska tillsätta någon utredning och man ska komma med saker längre fram, va?
0: Mm. Det vi hade nu, det har vi inte längre. Det är väl det enda vi vet just nu.
1: Det behöver
0: precis.
1: De beslut som har tagits nu, de behöver ju rättas till, så att säga. Va?
0: Mm. Och vad är det som får dig att hålla i ditt engagemang? Vi pratar om nattvandrarna nu och nu, liksom politiskt. Är det just det där viljan att förändra, eller är det ilska, eller är det något annat som driver dig, så att säga?
1: Nej, inte ilska, men alltså känslan av att försöka vara med och göra samhället bättre.
0: Mm.
1: Oavsett om jag är ute och nattvandrar och möter ungdomar, då brinner jag ju för att de ska få växa upp och i ett samhälle där, som är bättre än kanske en del av dem upplever det som idag. Och, mm. och även inom politiken, vi kan ju alltid göra saker bättre politiskt.
0: Mm. Och nattvandrarna är ju på något sätt väldigt hands-on. Du träffar en människa, du kan prata med den, du kan liksom ge lite råd och stöd i stunden. Politik är ju inte riktigt Nej. Lika snabbt.
1: Nej. Det får man ju, vet jag ju sedan många års engagemang, att det får man ha lite tålamod.
0: Ja. Ja. Och hur får man det när man vill att det ska hända något nu?
1: Ja, det är inte lätt, men det är ju så att det finns ju, det ska ju gå igenom alla instanser. Ett, om det är en motion eller vad det än handlar om, så tar det ju tid innan, från förslag till färdigt.
0: Demokratins, vad ska man säga, både styrka och förbannelse.
1: Ja.
0: Att det tar tid om alla ska få säga sitt.
1: Precis.
0: Det här är Radio Centern och mitt emot mig sitter Jonas Karlsson. Nu ska vi gå in på din musiklista.

0: Ja. Ett politiskt engagemang. Om att det just nu är ganska nyss, det var bara någon dag sedan, det var en votering i riksdagen som ledde till att det nu inte finns något kommunalt veto för mot uranbrytning till exempel. Vi pratar lite, det blev lite diskussion om vi ska ägna oss åt partipolitik på lite högre nivå, så blev det ju en del reaktioner när Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut och sa att hennes statsministerkandidat just nu inte är Ulf Kristersson. Mm. Det vill säga de facto Magdalena Andersson.
1: Ja.
0: Och då blev det så här. Ja, det blev liv i luckan.
1: Det blev det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vad berodde det här på då? Vad är det som har hänt? Och vad, det finns ju ändå lite historia bakom Centern och Socialdemokraterna.
1: Ja, som jag har läst det så finns det ju... kan man säga en lång tradition att vid vissa tillfällen genom åren så har ju Centerpartiet och Socialdemokraterna gått samman och hjälps åt för att få ordning i Sverige.
0: Just det.
1: Kan man väl säga allt från jag tror det var 1933 eller något sånt jag har läst att det var Per Albin och bondeförbundets ledare på den tiden då som gick ihop i det så kallade folkhemsbygget då och deras samarbete ledde ju också till under andra världskriget att nazister och fascister höll man borta ifrån Sverige i stor utsträckning genom att samarbeta politiskt.
0: Så den här enade mittenpolitiken, det är ju inget nytt fenomen.
1: Nej, det är det inte.
0: Ja, och det att det ska vara... För mig är det ju så självklart att en stark mitten i Sverige är det bästa vi kan ha. Men det är tydligen inte så lätt att förstå det.
1: Nej, det verkar ju... det kan vara så, ja.
0: Så hur ska Centerpartiet, enligt din mening då, jobba för att förklara det här för människor?
1: Ja, information är ju alltid svårt, men alltså det gäller ju i alla sammanhang att försöka nå ut med budskapet här i valrörelsen och förklara att varför man tar sig de ställningstagande som man gör då, va, i olika frågor. Och även den här frågan då, att varför man säger att, eller Centerpartiet nu säger att det är Magdalena Andersson som är statsministerkandidaten.
0: Mm.
1: Så vi får nu... ta lite historia när vi är ute i valrörelsen också. Mm. Men det fanns ju fler tillfällen, inte bara det här som jag sa på 30-talet, utan det var väl senast, tror jag, i slutet på 90-talet som Olof Johansson, när han var Centerpartiets ledare, och Göran Persson samarbetade för att få ordning på Sveriges ekonomi, som då var riktigt i botten Sveriges ekonomi efter lågkonjunkturen på 90-talet. Mm. Men då var Centern och Socialdemokraterna återigen.
0: Mm. Det känns som ett par arbetshästar som dyker in och städar upp och plöjer ordentligt ner i fårorna när det behövs.
1: Det finns en tradition där som och vi behöver ju ha en stark ny regering i höst som så får ordning på Sverige så att...
0: Precis. Jonas, du berättade förut att du har varit lite borta från politiken ett par år, kommit tillbaka för ett par år sedan kanske det är nu. Och just nu har du inga politiska uppdrag alltså, eller?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Jag slutade 2022 vid senaste valet då, de uppdrag jag hade i mitt tidigare parti. Och sen har jag bara ägnat mot nattvandrarna några år. Men sen kände jag att nej, jag vill börja engagera mig politiskt igen. Och jag gick och funderade på det här länge och väl. Och jag kom fram till att nu är det Centerpartiet jag känner mig mest hemma i.
0: Alltså det är härligt att ändå ha ett parti som lockar. ja. När man vill ta en ny sats. Är det några speciella sakområden du känner att ja, men de här vill jag gärna jobba med

0: sen efter valet?
1: Ja, det är ju precis som både mitt yrke och min fritid. Så är det ju, jag kommer ju alltid på det vad det gäller barn och ungdomar. Och det är ju viktigt att vi jobbar med de frågorna som kan stötta barn och ungdomar så mycket som möjligt. Vi behöver sätta in, jag ser det ju som lärare. Det är viktigt att man håller fast vid det här, att man sätter in resurser tidigt i skolan med de elever som har det jobbigt så tidigt som möjligt. Det får man inte ge avkall på. Ju äldre de blir, desto svårare blir det att liksom komma i fatt i skolan. Va? Det är en sån viktig sak. Så. Och det är ju allt är ju politiska beslut, va? Och att man lägger resurserna där. Mm. Sen finns det ju familjer som också behöver stöd. Och det ligger ju mer inom den sociala biten i kommunen, att många familjer kan tycka det var jobbigt att vara familj, att ta hand om sina barn och så vidare. Det har jag ju också sett många exempel på tyvärr, va? Och där behöver man lägga resurser också. Mm.
0: Och samtidigt finns det en rädsla kanske att söka hjälp hos kommunen, för att då hamnar man i deras rullor och så blir man märkt och ja, att gå till SOS eller sådär. Det är inte självklart för
1: många. Det vet jag, men för att vi ska få ett bättre samhälle så behöver vi hjälpas åt på alla sätt och vis. Mm. Det är inte lätt att vara förälder ibland heller, va?
0: Nej.
1: Man kan behöva stöd och hjälp på olika sätt, inte bara ekonomiskt utan i form av rådgivning och när med barnen och så vidare. Mm. Sådana frågor, va?
0: Ja. Men ibland tänker jag på hur mycket som ändå har hänt för 20, 30, 40 år sedan, ja, förhoppningsvis. Så var det så där, man visste att någon hade det svårt hemma, något barn eller någon kvinna eller någon annan. Men det var som att, nej men det hade man inte med att göra, man skulle inte lägga sig i. Nu finns det ändå väldigt starkt det här med orosanmälningar till exempel när det gäller barn.
1: Ja.
0: Och att man reagerar, jag hoppas att vi har lite mer civilkurage. Eller
1: ja,
0: har vi det?
1: Det hoppas jag också.
0: Har det förändrat sig?
1: Det hoppas jag att folk vågar och säga till och vågar och hjälpa till också där det behövs.
0: Mm. Och att inte se kommunen som en fiende utan som en hjälpande hand.
1: Nej.
0: Och det är inte helt självklart. Men
1: vi har ju det här med många ungdomar idag som inte mår så bra, va? Och är ute och drar på stan och som hittar på dumheter ibland, va? Det gäller att det är tryggt i skolan, det ska vara tryggt hemma. Då tror jag inte att de hittar på så mycket dumheter när de mår riktigt bra. Och det är det de behöver hjälp med, att få det tryggt och fint både i skolan och fritiden.
2: Jag är fattig bonddräng.

0: Här sitter vi i Radiocentern och pratar om, ja, vad vi inne pratar om, barn och trygghet. Och så kommer musik Fattig bonddräng direkt från Jonas Karlssons låtlista. Varför den här? Varför spelar vi den här?
1: Ja, det, jag kommer ju, jag är ju född och uppvuxen i Vimmerby.
0: Mm.
1: Och allting har ju handlat om Astrid Lindgren i hela min uppväxttid, och det gör det ju fortfarande hemma i Vimmerby. Jag gick till och med på Astrid Lindgrens skola, heter skolan, och så här, så att det är ju så. Och jag växte upp i en del av Vimmerby som heter Näs. Mm-hmm. Och Näs prästgård, den arrenderade Astrid Lindgrens far, senare hennes bror, och drev jordbruk på de markerna. Så att Astrid hade ju kvar föräldrarhemmet som sommarstuga i många, många år. Så jag har ju träffat henne några gånger.
0: Wow.
1: Medan jag bodde kvar.
0: Jag sitter med en man som har träffat Astrid Lindgren.
1: Ja.
0: Det är lite häftigt. Jag mötte Lassie över detta.
1: Ja, just det. När vi var ute och sparkade fotboll och så där i det bostadsområdet som byggdes, uh-huh, intill, så kom hon ut ibland och pratade med oss ungar när hon var hemma.
0: Uh-huh. Har du inspirerat henne till någon berättelse, tror du?
1: Ja, det vet jag inte. Men
0: det är inte du som är Birk.
1: Jag tycker om den här Fattig bonddräng, för den, det finns lite anknytning, så att säga, i mitt ursprung med... Min farfar och farmor drev ett litet jordbruk utanför Vimmerby också. Det har ju i generna lite grann då, ett litet jordbruk drev de. Det var ju andra tider då när man kunde ha kanske två kor, ett par grisar, och så avverkade farfar lite skog på vintern.
0: Mm.
1: Och det gick att leva på det och födde upp tre söner på det också.
0: Mm. Och det är ju, nu är vi inne lite på Centerpartiets DNA, som det brukar heta, så där själva kärnan i partiet, det här landsbygd, småskalighet, rå sig själv, eget företagandet. Vad tänker du, hur viktigt är, inte nostalgin, men just landsbygden, lantbruket, för Centerpartiet som parti?
1: Ja, men det är ju viktigt att vi har ett levande jordbruk och att en levande landsbygd. Jag menar, Falköpings kommun är ju en sån kommun, så att jag vill bara säga, vi är ju egentligen landsbygd, hela kommunen.
0: Ja.
1: Inte även, det är ju, så ser ju vår kommun ut. Och det är ju viktigt då att en sån kommun får allt vi kan göra för att förbättra det på landsbygden, va?
0: Mm, att förutsättningarna är de samma.
1: Ja, visst.
0: Var vi än bor i Sverige.
1: Ja, visst. Så är det ju.
0: Ja. Välfärden ska gälla. Vad är det vi säger? Välfärden ska leva, verka i hela Sverige. Ja, något sånt där. Ja, precis. Ja, och vad behövs?
1: Ja, framförallt så behöver vi ha fler arbetstillfällen.
0: Mm.
1: I den här kommunen, så att alla är i arbete, och när vi får fler arbetstillfällen så får kommunen in skatteintäkter, och då kan vi också förbättra mer för våra kommuninvånare när vi har medel till det. Så att arbetstillfällena är ju otroligt viktiga, att vi får hit fler företag, eller att det startas fler företag.
0: Mm. Centerpartiet tar ju också upp mycket det här lokalt, inte minst lärlingsutbildningar, flera vägar in till arbetslivet.
1: Ja.
0: Och du som är i skolans värld, är det lite för enkelriktat idag? Att, ja, är du inte teoretiker, så är det svårt att ta sig fram.
1: Ja, det har ju förändrats lite grann. Att, det har du ju rätt i. Att jag tycker ju att hantverksyrkena skulle lyftas fram mer igen, som det var tidigare, va? Att, tyvärr så har ju många gymnasieutbildningar lagts ner på grund av svagt intresse, men jag hoppas ju att det ska komma tillbaka en trend, att vi behöver alltid HM-mockare och elektriker och det här, va? Och Och som jag själv gick en gång i tiden, en gymnasielinje där jag blev möbelsnickare. Så att jag hoppas det kommer tillbaka. Alla kan inte vara teoretiker.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej, hur skulle det se ut? Och speciellt eftersom AI tar över våra jobb då, vi som är teoretiker. Nej, ska vi inte tro. Men vad jag håller på att säga. Vad tänkte du? Du pratar om teoretiker och eller att inte alla kan vara det. Vad behövs? Återigen. Är det näringslivet som behöver...
1: Ja, jag skulle ju önska, bli som du nämnde nyss, jag skulle ju önska att vi får tillbaka något form av lärlingssystem.
0: Mm.
1: Det har jag sagt i många år som lärare. Jag har jobbat 26 år nu som slöjdlärare och sett det många elever som har det väldigt jobbigt i skolan. Mm. Man skulle önska att de kunde, kanske när de går i 8-9 så där, att de någon dag i veckan fick gå ut och lära sig ett yrke. Än att de ska behöva försöka sitta
0: still.
1: Jag säger traggla.
0: Ja.
1: Traggla sig igenom allting i skolan.
0: Mm.
1: För att alla trivs inte med det, men de skulle bli otroligt duktiga på att få lära sig ett yrke.
0: Mm. Och alla är ju definitivt inte stöpta i samma mall, sitta still och lyssna och vara duktig elev. Och många mognar ju också sent.
1: Ja.
0: Kanske kan komma tillbaka några år senare och läsa in de där ämnena som man kanske inte förstod varför man behövde kunna man var 14.
1: Den turen har vi ju i Sverige att man kan ju alltid börja plugga igen på äldre dagar, så att oavsett ålder, så att även jag som snart är 59, jag kan ju sätta mig i skolbänken om jag skulle vilja.
0: Ja. Är det något du längtar efter att läsa?
1: Nej, jag tror jag är färdig med skolan för min del. Jag tror det.
0: Jaha, okej. Okay, ja. Så det är inget sådär, lära sig spanska eller...
1: Nej, jag har inte känt något behov av det.
0: Nej, okej. Okay. Jonas Karlsson, gäst, och nu blir det mer musik. Åh, Elvis!

0: Ja, nu var det allsång här i studion. Nej, det var det inte. Men Elvis Presley kan vi alla relatera till. Jonas Karlsson, gäst i Radiocentern. Vad betyder Elvis för dig?
1: Ja, jag har ju alltid gillat Elvis, och tyvärr var det ju en artist som gick bort alldeles för tidigt. Mm. Men han är ju en av dem som fortfarande, efter, ja, det är väl snart 50 år sedan han gick bort.
0: Ja, 1977 så, var det.
1: 77 var det, ja. Va? Mm. Så är det ju fortfarande, spelas hans musik lika mycket, så att det blir lite odödligt på något sätt, mm, hans musik. Mm.
0: Vi sitter här och ska prata, förstås, vi har pratat politik, och nu sitter vi här med valprogrammet framför oss som vi inte ska läsa högt ur. Centerpartiets i Falköping valprogram, så blir det nog om man ska vara korrekt. Men Jonas, du var ju faktiskt med och utformade det här. Hur gjorde ni? Började ni med ett blankt papper och sa, nu hittar vi på en massa skojiga saker?
1: Det finns ju alltid många önskemål och idéer och förslag, det finns det ju alltid, va? Och jag fick nöjet att ingå i en arbetsgrupp som började skriva det här programmet.
0: Var det ett nöje eller var det mest
1: tillsammans?
0: Jobbigt?
1: Jo, det var ett nöje. Och började titta på vilka delar som vi som centerpartister tycker är viktiga att föra fram i Falköpings kommun. Och sedan så har ju det här då, när vi hade skrivit det som vi då tyckte att det såg bra ut, så har vi ju självklart inom partiets organisation, så har ju många andra fått titta på det här innan det antogs som partiets program på vårt årsmöte.
0: Mm. Jag är inte säker på att alla förstår att jobba fram ett valprogram är en väldigt stor process där väldigt många har inflytande. Det är lätt att tänka sig att det sitter några få i partiledningen, både kommunalt och regionalt och förstås i riksdag, och säger, nu gör vi så här, och sen så säger medlemmarna, ja, det blir bra, det kan vi väl göra. Det är faktiskt, det är ett jobb från ax till kaka.
1: Ja, det är ett jättestort arbete. Även i en kommun då, så ligger det väldigt många timmar bakom det här.
0: Och det kommer inga färdiga mandlar från riks eller sådär. Vissa grundord, det här med välfärden ska leva i hela Sverige, jobben ska bli fler, utsläppen ska ner, ja, sånt. Ja. Men det säger ju ingenting för Falköpingsborna. Så vad är det som finns i det här programmet som säger något till Falköpingsborna då?
1: Ja, det är ju att vi ska satsa på kommunen med den lokala politiken på ett sätt som lite nytt på några punkter. Mm. Vi har ju bland annat något som en del har lyft lite på ögonbrynen vad vi menar med det här, och det är ju det med ko på rot.
0: Ja, förklara.
1: Ja, det är ju så att vi har ju ett förslag där vi tycker att kommunen ska äga ett antal kor då, eller djur. Mm. Så att vi kan i en krissituation försäkra att vi har livsmedel.
0: Ja.
1: I kommunen och i skolor, på äldreboenden och så vidare. Va? Mm. Så att det är ju en sån sak.
0: Först, det handlar ju också om att just äga hela kedjan, så att säga. Att
1: ja.
0: Vi vet hur de här djuren, korna och andra har haft det. Mm. Vi kanske kan knyta an till bondgårdarna, och vi gynnar ju de lokala bönderna förstås.
1: Ja, självklart.
0: Mm, precis. Ja, det är så enkelt och ändå så rätt så ovanligt. Det finns i några kommuner i Sverige, men inte självklart att man jobbar på det sättet.
1: Nej.
0: Ja, mera.
1: Ja,
0: är det någon del som du är just pappa till, som du har sagt, det här vill jag
1: med? Nej, det vet jag inte om jag är pappa till någonting, men som jag sa tidigare så är ju det här med arbetstillfällena något som jag tycker är oerhört viktigt.
0: Mm.
1: Och det är ju, som vi skriver i vårt program, att vi tycker att man ska försöka knyta ihop företagen här i Falköping mer med varandra.
0: Mm.
1: Ett lokalt nätverk, samarbete. Det är också att titta mer på utbildningar. Vilka utbildningar behövs verkligen här i Falköping då för att våra arbetsgivare i kommunen ska få rätt arbetskraft?
0: Mm. Och allt det här handlar ju, som du sa, om kop och rot det här med, i krissituationer. Men att ha, liksom äga alla frågor, att vi är vår egen storhet inom utbildning och kan knyta ihop företagen med utbildarna så att säga. Ja. Så att vi inte behöver söka varken kompetens eller arbetskraft utifrån, utan självförsörjning.
1: Vi har ju en fantastisk verksamhet i lärcenter som kan ordna de utbildningar som behövs.
0: Ja, precis.
1: Så att vi har ju resurser lokalt här som vi ska ta vara på.
0: Mm. Och det är säkert inte alla som vet vilket enormt arbete som görs där för att vidareutbilda människor inom vårdyrken till exempel. Eller hjälpa människor in med språkutbildning och yrkesutbildning som varvas. Mm, det är bra. Ha något mer som du vill lyfta i partiprogrammet? Eller val?
1: Ja, det skulle vi kunna... Det blev väl lite tyst för ett ögonblick. Men...
0: Ja, man får tänka. Även i radion.
1: Så
0: Ja, men... arbete, utbildning, trygghet och det här förstås att hela kommunen ska leva. Och det har du ju redan sagt.
1: Ja. Och sen har vi ju givetvis med i vårt program så är det ju självklart det här med våra platåberg. Det är ju med där. Och uranbrytningen också.
0: Ja, som vi redan har sagt.
1: Sen har vi tittat på det här med solceller.
0: Ja, just det.
1: Att man skulle kunna göra det på kommunala byggnader som har stora tak, sätta upp solceller då för energiförsörjningen och även på större parkeringsplatser har vi skrivit att man också kunde sätta upp solceller för att vi på olika sätt ska bidra med...
0: Säkra vår egen elförsörjning.
1: Ja.
0: Men den tiden måste ju vara förbi när vi tror att det ska lösa sig med hjälp av omvärlden. Ja, det är klart vi ska samarbeta i omvärlden, men vi kan inte utgå från att det funkar. Vi var ju säkert många som studsade till ganska nyligen när det dundrade över några Gripenplan över Falköping med den senaste attacken mot gränsen. Jag vet inte om du hörde dem i Tidaholm också då. Och då blir man så här, alltså, det är närmare oss än det någonsin har varit, känns det ju som, hot från olika håll.
1: Ja, tyvärr är det ju så idag. Och nu ska man ju inte skrämma upp folk, men vi behöver ju vara förberedda på att vi skulle kunna hamna i en krissituation i allra värsta fall, och då gäller det att tänka på de här bitarna, att vad kan vi göra?
0: Mm. Och jag vet att de olika nämnderna och kommunen håller just nu på att anta olika kris- och krigsorganisationsplaner.
1: Mm.
0: Jättekonstigt, men så är det. Ja. Jonas Karlsson och jag heter Anna Nyberg. Nu blir det country, tror jag.

0: Där var den slut. Erika Jonsson heter hon och från landet Jonas Karlsson. Den här var med i Mellot alltså.
1: Ja, det var den. Jag tycker det var en väldigt käck låt.
0: Passande i radiosändningen.
1: Ja, vi är ju många som är från landet.
0: Ja, och ja. Vi som inte är det, vi tror att vi är det. Vi tror liksom att vi lever det där country-livet i alla fall ibland.
1: Så är det.
0: Och Erika, jag trodde att jag hade koll på Mellot. Jag kommer inte ihåg den här låten. Nej. Jag får skämmas. För det här det ska jag kunna. Tittar du på Mellot?
1: Ja, det mesta tror jag.
0: Ja. Så, aha, vann rätt låt.
1: Det vet jag inte. Men,
0: inte i Eurovisionssammanhang i alla fall, uppenbarligen.
1: Nej. Det är alltid så med de här tävlingarna varje år.
0: Ja.
1: Mycket åsikter om det.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Nu ska vi prata om att det är val den 13 september. Närmar sig.
1: Ja.
0: Ja, okej. Och alla partier vill ju förstås ut och fånga väljarnas intresse och helst deras förtroende också. Hur tänker du göra då, Jonas Karlsson?
1: Jag tänker att engagera mig väldigt mycket i den här valrörelsen och vara ute både och på torget. Mm-hmm. Där vi kommer att vara från mitten av augusti.
0: Valstugor kommer upp som vanligt.
1: Eller containrar blir det och andra saker. Där kommer jag att finnas.
0: Men du har ju skolan att sköta också.
1: Ja,
0: eller? Ja, det går ihop sig.
1: Det löser vi. Det här är viktigt också. På fritiden.
0: Mm.
1: Ja, det är bara valåret så var fjärde år. Så då,
0: just det.
1: Då får vi hänga i lite.
0: Mm. Ja. Men hur gör man då för att nå fram i det brus som ju redan har börjat? Det är ju budskap och saker överallt. Vi är liksom omgivna av ett mediebrus och inte bara från politiken utan från andra också.
1: Det finns mycket i de sociala medierna och så vidare och det gör det ju hela tiden. Men jag tror ju på den personliga kontakten väldigt mycket. Att man är ute och knackar dörr som vi kallar det för, eller att man står på torget som sagt och får samtalet med väljaren. Att personen kan få fram sina åsikter till oss som står på fullmäktigelistan och som är beredda att ta politiska uppdrag de närmaste 4 åren. Att vi får prata direkt med våra väljare. Det gillar jag alltså, det. Den personliga kontakten.
0: Och så kommer någon att säga att ja, men ni politiker, ni snackar ju bara en massa goja och vill bara ha makt åt er själva. Vad svarar du då?
1: Nej, jag känner det inte så, utan det jag står för, det kan jag lova att jag ska jobba med också utifrån vårt partiprogram. Och jag är glad att Centerpartiet står fast i sina åsikter och inte håller på och hoppar hit och dit och springer på varenda boll. För jag upplever att det finns andra politiska partier, utan att nämna någon här nu då, som nästan dagligen springer på varenda fråga och tänker att nu får vi då några röster här och några röster där om vi tycker si och så. Centerpartiet står fast förankrat och jordnära i sina frågor. Och så får vi hoppas att våra väljare tycker att vi har det bästa programmet, alternativet för Sverige, alternativet för Falköping den 13 september.
0: Signa slutord från Jonas Karlsson, gäst idag i Radiocentern här i Radio Falköping. Jag heter Anna Nyberg och nu, mina vänner, nu kommer Hasse Andersson.

Vi ska fortsätta att be, men på ett rörligare sätt. Vi ska göra bönedansstopp tillsammans, som vi gjorde någon gång tidigare i veckan. Det innebär att det kommer sättas på musik, och då dansar vi och rör oss på det sättet vi vill och är bekväma med. Och när vi stannar, så stannar vi. När musiken stannar, så stannar vi upp. Och då är det någon här i lovsångsteamet som kommer be en bön. Och sen dansar vi vidare. Och så stannar vi och så ber vi tillsammans. Och så hakar vi på i de bönerna som de här personerna leder i. Är ni med? Jajamän, då kör vi! Livet för mig, jag väljer dig. Tack gode Gud för en ny dag, och för att solen skiner och för att vi får vara här på Nyhem. Amen. Jesus, jag vill följa dig.

0: Tjenare Liam! Idag är det sista dagen.
1: Och temat är redo att gå.
0: Ska vi gå och intervjua lite folk?
1: Ja, vi kör. Let's go.
0: Let's go!
2: Elvin Grenholm från Aspnäs.
1: Och hur många steg tror du att du har gått idag?
2: Bra fråga. Kanske... Alltså jag var med på unika möten och jobbar idag. Så kanske 20 000.
1: Oj, det är mycket.
3: Vill du kolla upp det?
2: Ska jag kolla upp?
1: Ja. Ja, vänta.
2: Jag tror inte jag har gått så många steg egentligen.
1: Nej, jag tror inte heller har gjort det.
2: 4 000.
1: Hej, vad heter du?
4: Jonathan.
5: Melvin.
6: David.
1: Är ni redo att gå?
6: Ja!
1: Ja! Ja. Hej, vad heter du?
7: Tyra Moberg.
1: Här står vi i Ibra-tältet. Hur mycket Ibra-merch har ni sålt?
7: Vi har sålt faktiskt väldigt bra i år. Vill ni se merchen?
1: Ja, men gärna. Ja, jag tycker den här gröna är väldigt snygg om ni vill köpa. Så står det att man är världens ljus på ryggen. Den här vita är också väldigt snygg. Och sen så har vi en till här också med godhet och nåd. Mm. Så att, nu gör jag lite reklam, men ni får jättegärna komma hit och bli månadsgivare.
7: Hej, ursäkta, ursäkta. Får jag intervjua dig?
5: Nej.
7: Va? Varför då?
5: Jag ska gå.
1: Ja, vad synd.
8: Jag heter Noomi. Jag heter Holly.
1: Och vad ska ni göra nu? Klar, men ni får jättegärna komma hit och bli månadsgivare.
7: Hej, ursäkta, ursäkta. Får jag intervjua dig?
5: Nej.
1: Va? Varför då?
5: Jag ska gå.
1: Ja, vad synd.
8: Jag heter Noomi. Jag heter Holly.

Underbart. Och nu ska vi för sista gången göra vår minnesvers. Så vi står upp tillsammans. Ifrån psalm 57 och vers 8. Psalm 57 och vers 8. Eller vi till så. Ska vi sjunga om att hela hjärtat är redo att prisa Gud och att tacka Gud för allt som han har gjort. Vi sjunger. Är ni redo med händerna? Ja. Oh.

alla vuxna och alla ungdomar tillsammans göra bönetunnar. För idag så är det ett barnmöte för alla barnen i barnmötestältet. Och ungdomarna får stanna här i hallen. Så alla vuxna, sträck ut era händer igång.

motgångarna, gå igenom tunnlarna. Känn er välsignade och älskade av oss alla idag. Vi bara ber Gud att du tar hand om alla barnen, Gud. Låt dem få en fantastisk dag, ett sista barnmöte på Nyhem. Vi ber om att det verkligen ska få vara något som sätter ton i deras liv, för att du med din ande har rört vid deras liv i ung ålder, Gud. Låt dem få känna din kärlek. Jag ber om att de ska åka från Nyhem sen och bara liksom veta i sitt hjärta och sitt inre att du är med dem, att du är för dem, Herre. Att du har en tanke med deras liv, Gud. Välsigna alla barnledare som har varit med och tjänat på Nyhem. Ge dem också kraft och återhämtning inför det som ligger framför också.

Låt oss vara kvar i bön en liten stund. Vi ska sjunga den här refrängen snart en gång till, men varmt välkommen hit. Och idag så har vi en gudstjänst tillsammans där vi får fira allt vad Gud har gjort den här veckan. Där vi får visa vår tacksamhet för att han har rört sig mitt ibland oss. Att han har kommit hit, att han har frälst människor. Att han har fyllt människor med den helige ande. Att han har kommit med kallelser över människor. Att han har helat människor. Att han har gjort fantastiska under bland oss.

0: Han har rört vid barnen, vid ungdomarna, vid oss vuxna. Han är så god. Han är så god. Han gör det utifrån sin godhet. Inte för att vi har förtjänat det, utan i sin nåd så kommer han till oss och visar sin godhet mot oss gång på gång på gång. Så jag bara vill uppmuntra dig att börja den här dagen. Oavsett om du har varit med mycket här under veckan, eller det här kanske första gången du besöker Nyhemshallen den här veckan, så har vi alla saker att tacka honom för hans godhet. Så låt oss bara, hallen bara fyllas av tacksamhet här en stund, där vi bara tacka Gud för den han är. Varsågod.
1: Jesus, Herre, vi bara tackar dig. Tackar dig för allt vad du är, allt vad du gör. Det du gör, liksom, kärlek.

Jesus Kristus, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig för allt vad du är. Tack för din godhet, din nåd gentemot oss, Herre. Tack för din frälsning. Tack för livet med dig. Tack för att du har sett oss var och en. Tack för att du känner oss vid namn, Herre. Tack för att du har sträckt ut en hand till oss, Herre. Tack för att du vill ha oss nära. Och tack för att du har gjort allt för att vi ska kunna vara nära dig, Herre. Vi bara ärar dig och prisar dig. Tackar dig för din godhet. Att vi får leva i den godheten. Vi tackar dig för att du har fyllt oss med dig själv, med den helige ande. Att vi kan få ha liv tillsammans med dig, Jesus. Liv som flödar över och som kan få rinna över till andra, Herre. Vi prisar dig, Gud. Och vi tackar dig för vad du har gjort den här veckan, Herre. Tackar dig för allt gott du har gjort i våra liv den här veckan. Allt du har gjort i våra barns liv den här veckan. Allt du har gjort i våra ungdomars liv den här veckan, Herre. Vi tackar dig för det vi inte har sett än, men som vi kommer att få se framöver, Herre. Jesus, tack för den tro du har fött i våra hjärtan den här veckan. Jesus, vi tackar dig. Tackar dig, vi ärar dig och vi bara jublar, Herre. Jublar över att vi får känna dig den här dagen. Jublar över allt du gör. Jublar över din godhet, din nåd, din skönhet, Herre. Vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, Herre.

0: Amen, amen. Vilket ljuvligt det får vara i ett rum där tacksamheten till Gud får flöda över. Underbart. Varsågod och sätt dig ner. Och varmt välkommen hit till Nyhemshallen. Du som är i rummet. Underbart att se så många få fira söndagsgudstjänst tillsammans här. Och varmt välkommen till er som följer på webben. Eller som kanske sitter hemma i er kyrka och följer streamen här idag. Så fantastiskt kul att ha er med allihop. Det här är ju verkligen en gudstjänst när vi får fira, jubla och tacka Gud för allt han har gjort under den här underbara veckan vi har fått ha tillsammans. Där vi har fått se så mycket av vad Gud har gjort och vill göra. Och ni kommer få höra lite mer om det sen. Så en gudstjänst av tacksamhet, men också en gudstjänst av sändning, att få gå. Och det är det som är dagens tema, att vara redo att gå. För hur härligt det än är att vara på Nyhem en vecka som den här, så tar ju Nyhem slut och vi åker hem till våran vardag. Men det är samma Gud, det är samma Jesus, samma heligande som går med oss. Och vi får sändas ut i hans kraft, i hans kallelse, i hans uppgift och hans uppdrag, det han har gett oss. Så det kommer vi också få tala om idag. Och då är jag så glad och tacksam att vi har en predikant här idag som verkligen lever det. Om jag ska se någon framför mig när jag har temat redo att gå, ja, men då är det Pelle Hörnmark som står längst fram. Pelle som har varit missionär, som har lett vår rörelse under många år. Och som när det behövdes någon som klev in igen, som var redo att också gå in i det uppdraget. Vi är så tacksamma för dig Pelle, för allt vad du och Tina är, vad ni bär över våra liv. Den välsignelse som ni är för vår rörelse. Och att du är här idag ska få dela Guds ord med oss. Så känn dig varmt välkommen, vi ser så mycket fram emot vad Gud har lagt på ditt hjärta. Underbart. Men Boine Gepetz, han är vår dagens volontär idag. Så en varm applåd för Boine.
1: Hej.
0: Hej Boine.
1: Hej.
0: Du är inte bara Boine, du är ju herr ordförande också för Nyhemsveckan.
1: Ja, så är det. Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Boine Gepetz heter jag, kommer från Varberg Pingst. Men har förmånen och fått förtroendet att leda Nyhemsveckans föreningsstyrelse. Och ja, det känns så stort. Jag kände redan första gudstjänsten jag var med på ungdomshelgen. Där Gud talar så starkt till ungdomarna om att söka sin identitet hos Gud. Så kände jag när jag satt där. Ja, redan den gudstjänsten var värt allt arbete man har lagt ner. Och sen låg hela veckan framför. Så det är så otroligt fint. Men det här är ju inget egen arbete, utan jag vet att här sitter många medlemmar i våra 18 medlemsförsamlingar. Flera av er samlas här idag för sin gudstjänst och några är med på webben också, vet jag, streamar dagens gudstjänst. Och jag vill uttrycka stor tacksamhet från oss i styrelsen att vi känner så stort och starkt stöd från er i medlemsförsamlingarna för att klara av det här. Och ni, men också många andra församlingar, skickar också volontärer hit. Alltså för att göra Nyhemsveckan så går det åt uppemot 1000 volontärer. Och alla volontärer gör ju ett sånt fantastiskt arbete. Jag träffade några av deras ledare nu på morgonen för ett sista avstämningsmöte. Och ja, de är lite trötta och slitna får jag erkänna. Men många säger att, precis som jag kände, ja, men det är värt allt. När vi ser vad Gud gör, och jag vet vi kommer få höra lite mer konkreta exempel på det. Men det är ju så otroligt fantastiskt. Sen vill jag också tacka alla er som är med och bär Nyhemsveckan genom att vara med i bärarlaget. Och ge in ekonomiskt i Nyhemsveckan under hela året. Och ni som har varit med och gett här under veckan. Vi kommer se sen hur det har gått hittills, men så otroligt tacksam för att alla är med och bär så att vi kan ha den här fantastiska möjligheten i vår rörelse att mötas på det här sättet, få härlig gemenskap, men framförallt att få möta Gud.
0: Bra Boine, tack. Vi är så glada och tacksamma för att ha dig som ordförande för föreningen.
1: Tack.
0: Du har ju lite...
1: Ja. Du ville ha lite siffror också, vet jag.
0: Exakt. Ja. Vi har ju tagit fram lite Ja, men spännande. Men
1: några sådana här kul saker som kanske kan vara intressant för er att veta. Vi har slagit rekord i år i antal campingenheter, alltså husvagnar, tält, husbilar. Över 900 enheter. Så både igår och idag har vi haft möte, ska ha möte nu för att titta på hur kan vi utöka campingen till nästa år. Så det är kul. Det är mycket elektroniska betalningar nu för tiden. Det var skillnad för när våran kassör fick sitta och räkna sedlar. Nu är det Swish och kortbetalningar och det var hittills 41 000 sådana betalningar under veckan här. Så att det blir en del. Men en av siffrorna som jag tyckte var roligast att höra, det var att det var rekord i bibelförsäljningen under ungdomshelgen. I Nya Musik. Så ni som tillhör min generation och föräldragenerationen, häng på ungdomarna nu och ta tag i det här med att köpa biblar och läsa Bibeln. Under hela veckan har Nya Musik sålt 850 biblar. Det tycker jag var häftigt.
0: Verkligen. Ja, fantastiskt. Och nu ska vi faktiskt också kika på hur mycket pengar vi har samlat in hittills här. Så ni får kika på skärmen så kommer vår insamlingsgrafik. Här är bärarlaget och sen ser vi vad som hittills har kommit in under konferensen. Ja, det är bra. Det är värt en applåd. Oj, oj, oj. Nej, men superbra. Det är så roligt att det är så många som vill vara med och ge till Nyhemsveckan. Men vi har en liten bit kvar. En 150-200 000 kvar som vi tror att ni vill vara med och ge in i den här stunden som är idag. Och Dan och Elisabeth, välkomna fram här. Vi ska lyssna till två ytterligare volontärer här som har varit med här och tjänat under veckan. Underbart. Elisabeth, vad finns du med i under veckan?
2: Jag har varit med i förbönsteamet och det har varit en jättestor förmån att få vara med och be, välsigna. Och vi har fått se att Jesus har gjort jättemycket i många människors liv. Och det är all ära till Jesus.
0: Amen. Är det något särskilt du vill dela? Något du vill berätta?
2: Ja, vi har... Jag kör väl till sig. Vi har fått sett att knän har blivit helade, fötter. Någon upplevt att de fått lite mer syn. Vi har fått be för andedop. Och flera har blivit frälsta. Och människor har fått uppleva att de fått lämna mörker och gått in i ljus. Det är stort. Och vi är så tacksamma för att Jesus har mött så många människor. Han är på riktigt. Och den helige ande också på riktigt. Det är stort. Vi förebedjare är så jättetacksamma för att vi fått vara till välsignelse. Jesus har mött många människor. Men vi tror också att det vi har bett för, det kan Gud fortsätta att svara på de bönämnena. Och vi har en... stapel här där man kan lämna bönämnen och jag har fått in ett bönämne här som vi kan få be för idag. Det står så här: ber för en ung man med cancer om helande, be för hans familj i den svåra situationen. Så vi kan få be för er nu. Tack Jesus för att du möter den här mannen som har fått cancer. Och ber om att han ska få uppleva din närvaro. Att han ska få bli helad i Jesu namn. Ber att hans familj också ska få stöd i den här svåra situationen. Tack att du är en närvarande Gud. Som ser oss. Som möter oss. Tack Jesus.
0: Amen, amen. Tack, stort tack för allt vad ni i förbönen gör. Ni kämpar och möte efter möte står ni där och möter människor och ber. Det är fantastiskt. Och så får höra vad Gud gör genom det. Dan, du har varit på barnens nyhem.
3: Ja, det syns. Och det känns också. Så. Men, superkul. Jag har varit i knattetältet i mitt andra år som jag är med i knattetältet. Och det är så härligt att få se. Man ser ju ganska många barn som springer till de här barnmötena. Men man ser också barn som går lite långsamt och försiktigt håller sina föräldrar hårt i handen. I alla fall i början av veckan. Och få se barnen bli trygga på området och känna att det här är mitt nyhem. Och sist igår på vår knattemusiken så är några barn som är så trygga så de går in i våran loge och hämtar alla kakor som håller oss lite flytande. Men så härligt. Och i knattetältet så vackert att se, sitter liksom 100 föräldrar med sina barn och ber för dem. Och jag tänker särskilt på knatte och på unika möten som är två möten som jag tror inte så många församlingar har resurser till att ha. Att vi får ha det här och också inspirera till det. Det var några föräldrar som kom bara på besök en dag och som bara ville fota av vad vi hade sjungit för sånger. Och liksom, det här ska jag ta med mig hem och ge vidare. Så tacksam och stolt över att få vara en del av så fantastiska människor som ger av så mycket av sin tid och energi till detta.
0: Amen, amen. Tack så jättemycket. Ge dem en varm applåd. Ja, det finns så mycket att vara tacksam över. Och Bibeln talar ju om tacksamhet mycket. Och i Gamla testamentet så kan vi läsa om tackoffer. Att få ge sitt offer, att få offra till Gud. Att få ge av sina resurser, ge av sin ekonomi som ett tack till Gud. Och det tänker jag att vi kan få göra den här morgonen. Vi kan få ge ett tack till Gud genom att vara med och ge in idag till Nyhemsveckan. Men till Guds rike, till att Gud ska kunna få fortsätta gör allt det här goda genom oss och genom Nyhemsveckan och möta med människor. Så varmt välkommen att vara med och ge ditt tackoffer den här morgonen. Men jag vill också bara dela att den här veckan jag upplever att Gud har fött så mycket tro i våra hjärtan på vad han vill göra i vårt land. Vad han vill göra genom varje lokal församling utöver vårt land. Och jag tänker att Nyhemsveckan är för mig en sån plats dit jag får komma. Där jag får lyfta blicken. Där jag får ny tro. Där jag får nytt hopp. Där jag liksom känner att men det är möjligt. Det går. Gud vill göra någonting. Gud är på gång. Det är inte bara taget ur luften att han ger oss ett tema som redo. Utan han vill att vi ska bli redo för att han har stora saker på gång för oss. Och jag skulle också vilja ge dig en uppmuntran idag att vara med och ge in i det här. Så att Nyhemsveckan kan få fortsätta, så att Nyhemsveckan kan få vara den här platsen som jag tror kommer vara väldigt viktig de kommande åren, de åren som ligger framför. Att vi får mötas och göra detta tillsammans. Så ett bibelord som jag har tagit med mig den här våren ifrån Predikaren 11:1. Att sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Sänd dina resurser, sänd det du har över vattnet. Du vet inte riktigt var det tar vägen. Men du kan lita på Gud att det kommer bli något gott av det. Det kommer bli frukt av det. Att du kommer få se vad det ger. Och det tänker jag att du också kan få göra den här morgonen. Var med och ge en gåva in i det som Gud vill göra. In i det som ligger framför. In i det stora Gud vill göra. Och hur han vill använda Nyhemsveckan framöver. Så varmt välkommen nu, vi ska få lyssna till en sång. Men du kan få vara med och ge av ditt tack. Men också ge tro in i det som ligger framöver. Så låt oss bara vara med och ge. Och så ska vi lyssna till den här sången. Gud välsigna dig.

Bra jobbat. Ja, det är synd man inte kan sjunga. Eller inte kan. Allt verkar funka nu med autotune och lite grejer, så att kommer att lösa sig. Ja, det var roligt att vara här. Tack så jättemycket Johanna och kompani för förmånen att vara med och förkunna evangelium. Tack för de varma välkomstorden, verkligen. Jag tänker detta med att någon frågar ju mig, två frågor är det här. Dels, hur känns det att vara här nu? Jag har ju lämnat uppgiften att vara med och leda Pingstfria församlingar samverkan. Så får jag den frågan, hur känns det nu? Tänk, jag kan ju svara på den nu, då slipper jag ju några frågor sen efteråt. Den andra frågan är, vad ska du göra framöver? Den är något mer komplicerad. Jag och min fru, vi har ju kört fast lite grann i lite traditionella könsroller i vårt äktenskap typ. Så när vi ute åker bil, då kör jag nästan alltid. Det är jag som kör, typ. Dels för att, ja, jag vet inte. Det har blivit så, det är min roll i vårt äktenskap bland annat. Sen tycker hon kör lite ryckigt också, men i alla fall. Nej, men då vet du, när man har åkt en bit och kört en bit och man emellan och blir lite tröttast sådär, eller jag blir det. Så brukar jag fråga Tina, då kan du köra en bit, frågar Tina. Då tittar hon alltid kärleksfullt på mig och ler av hela ansiktet. Självklart, Pelle, säger hon. Stannar vi på en parkeringsplats så går jag ur. Och så går jag ur på andra sidan. Går in och sätter mig i passagerarsätet. Vevar ni sätet lite grann och sitter där och tar det lite lugnt. Så känns det ungefär, om du undrar, just nu. Att nu få sitta i passagerarsätet lite och bara chilla. Och ändå få vara med på resan. Jag tänker att Johanna och dina co-pilots Gustav och Camilla bara reser upp, får vi bara be en bön av välsignelse om det som ni har gett er in i. Ska vi bara sträcka våra händer mot dem och bara be om Guds rika välsignelse in i ett viktigt uppdrag. Herre Jesus, Herre Jesus, Herre Jesus. Jag tackar dig för människor som är beredda att ställa sig i gapet, Herre, för någonting som är stort och någonting som är viktigt. Tackar dig för den kallelse du har lagt i deras liv, Herre Jesus. Och jag bara ber dig, Gud, att de bara ska få tjäna med den av hela sitt hjärta och hela sin själ, Jesus. Och jag ber dig, Herre, att vi alla skulle vara med och bara skapa utrymme och möjlighet för dem att bara springa med det du har lagt i deras hjärta, Jesus. Men också vara med och famna dem om de skulle snubbla någon gång eller något händer, Jesus. Gud, jag bara ber dig, jag tackar dig Jesus för att du välsignar dem och du ger dem visioner, du ger dem profetisk gåva, du ger dem andebedömningens gåva, du ger dem allt det de behöver, Herre, för att vara med och leda våra gemensamma verksamheter på bästa sätt. Vi ber dig om välsignelse över deras liv. Amen, amen, amen. Ja, visst. Applåder har viss betydelse. Bön har stor betydelse. Redo att gå. Jag var lite osäker på temat idag, så jag skrev och frågade Johanna, vad var det imorgon jag skulle tala om? Men jag tillhör ju gamla stammen och då predikar man ju det Gud har lagt på ens hjärta. Oavsett vilket tema man har fått. Med viss bävan. Men faktum är att detta att redo att gå, inte det är faktiskt, det är fint att vi får skicka iväg varandra idag. Ut i någonting som för många, alltså alla är en okänd morgondag. Men det vi vet är att Gud går med oss och vet att vi har ett uppdrag och vi finns i någonting. Några dagar innan pingst läste jag en kulturkrönika av Jessica Eriksson i Aftonbladet. Hon skriver ibland och relaterar till en uppväxt där hon har funnits nära väckelsekristendom och frikyrklighet och så vidare. Och så hon skriver så här, precis innan pingst. Värmen strömmade genom kroppen. Hon beskriver ett möte som hon var på. Och jag fylldes av känslan att få komma hem. Att uppgå i något oändligt stort utanför den egna kroppen. Det varade ett par år. Sedan stängdes dörren av de kärlekslösa som menade att jag inte var tillräckligt ren inför Gud. Som ung trodde jag på dem. Jag skickades på exilens ökenvandring, kroppen klyvd på mitten
Jag önskar att det fanns ord som kunde väcka hjärtan som brunnit till aska, en predikan, en helande handpåläggning. Men du vet, den där texten tog tag i mitt hjärta och jag fick en bön i mitt hjärta. Gud, låt mig hitta de orden. Hjälp mig att hitta den predikan. Hjälp mig att hitta den kraften i handpåläggning som kan få de hjärtan som har brunnit till aska att bli levande igen och hitta hem. Och jag vet inte varför det där tog tag så i mitt hjärta, men jag tänker att det kanske är mitt gå framöver. Jag kanske inte behöver ägna mig så mycket åt de 99 rättfärdiga längre och söka ordning och reda i hängnet. Utan jag kanske kan få gå ut härifrån och hitta ett hundrade får. Jag kanske inte längre behöver i samma hög grad ägna mig åt den hemmavarande sonen som gnäller lite och är lite avundsjuk och lite sådär. Utan jag kanske kan få ge mig ut på vägen och stå och vänta på en förlorad syster, en förlorad son, någon som har gått vilse i livet. Så jag vet inte riktigt varför det där tog tag i mitt hjärta, men jag kunde känna och ana någonting i detta. Att nu har jag möjlighet framöver kanske att göra lite andra grejer med mitt liv. Jag har säkert gjort det innan också, men få liksom lite mer utrymme och plats för det. Jag ska tala om kärlek idag. Och jag gjorde det på vårt rådslag eftersom jag uppfattar att man behöver tala om kärlek, och jag vet inte var du finns. Men jag ber till Gud att du som har förlorat kärleken till din församling, du som känner att det bara gör ont att tänka på det som en gång var din gemenskap, att du skulle hitta någonting och söka någonting som gjorde att kärleken kom tillbaka. Jag ber till Gud att du som har någonstans lever i detta med att viljan att evangelisera och vinna världen. Jag ber att du skulle få kärlek till människor, eftersom jag tror att när vi är med och vittnar för människor så kommer de att känna om de är ett objekt eller om det är någon som älskar dem. Det vill säga om Guds kärlek har flyttat in i ditt och mitt hjärta. Och jag bara konstaterar när jag hör gamla missionärer berätta om att de har rest någonstans i världen. Så det de framför allt talar om, det är kärleken till ett folk. Det är kärleken till människor. Det är någonting som gör, som klappar i deras hjärta, som har med kärlek att göra. Torsdagskväll hade vi LP-möte här inne. Vi har fantastiska gudstjänster hela veckan här. Och i torsdagskväll så var det LP. Jag bara konstaterat att när nya LP-föreståndaren i Karlskrona berättar om sina förvandlande liv och liksom vad Gud har gjort, så fanns det också en som heter Jönsson i berättelsen. Det fanns en människa där som brydde sig och gjorde någonting. Jag hörde när Kalle Tiger berättade om sin fantastiska upplevelse om hur Gud förvandlade hans liv. Du vet, så fanns det någon i Linköping som öppnade sitt hem, som tyckte tillräckligt mycket om honom för att välkomna in. Så var det en som sjöng solo här vid och liksom kommit ifrån social fobi och bara stod och drog på för Jesus. Och då fanns det en Pegga som hade öppnat sitt. Alltså det fanns människor där. Därför ber jag till Gud om att hans kärlek ska få bo i våra hjärtan. Ren, radikal, brinnande kärlek är det du ska gå i nu framöver. Att vi är ute på en kärleksresa. Napoleon har sagt att Alexander Caesar, Karl den Stor och jag, vi grundade imperier. Men på vad vilade våra skapelser? På makt. Jesus Kristus grundade sitt rike på kärlek. Och det bara växer och det lever. Och anledningen till att jag tror att jag talar om detta med kärlek och har känt att det har varit viktigt att jag vill skicka med det, det är dels för att jag tycker att jag märker att kärleken kallnar lite grann. Jesus, han säger i Matteus evangeliet 24 kapitel så här om den yttersta tiden. Och då ska många komma på fall. De ska förråda varandra, de ska hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket, det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma.
Det är som i en spännande tid som vi lever, som är den yttersta tiden. När vi väntar liksom på Jesu andra tillkommelse och vi väntar liksom på en stor väckelse som ska röra över hela jorden, så verkar det som det också finns ett hot där, och det är att kärleken kommer att kallna. Jag tycker ibland jag ser det liksom i vårat församlingshäng mellan församlingar. Att de hårda orden, de blir ibland många, och vad man tillmäter varandra blir ibland många. Och jag tänker att sociala medier har blivit också en plattform för att uttrycka saker som inte handlar om kärlek, utan det handlar om någonting helt annat. Paulus skriver till Timoteus här i andra Timoteus brev att du ska veta i de sista dagarna, står det i det tredje kapitel, vers 1-5. Du ska veta i de sista dagarna när det blir svåra tider. Människor kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. När jag läser om alla unga kriminella i Sverige, så har jag kanske en egen uppfattning om det är bra eller sämre med långa fängelsestraff eller möjlighet att låsa in yngre människor. Men jag tänker att det är inte min sak att tala om det här nu, men det jag är övertygad om att det de framförallt skulle behöva, det är kärlek. Det de skulle behöva mer än långa fängelsestraff, det är någon som älskar dem. Jag tänker att det är många i den här världen som skulle behöva att någon älskar dem. Min uppfattning är att det är det primära som anden gör i ditt och mitt liv. Därför är det svårt för mig med hjärtlösa karismatiker som profeterar och ber för sjuka, men uttrycker sig på ett sätt om andra människor och bemöter människor som att de vore någonting annat. Det är som att det är någonting som skaver, det som jag uppfattar. Att den heliga ande framför allt gör att så älskade Gud hela världen flyttar in i våra hjärtan. Jag älskar de här berättelserna. Förra söndagen predikade en av mina kollegor Lisa i Ulfsbergskyrkan. Och hon berättade och läste den här texten, jag tror det är Lukas 8, jag är inte helt säker. Där det stod om alla de här kvinnorna som gick tillsammans med lärjungarna. De hade blivit befriade från onda andar och demoner. Och det är som att de liksom gick med. Det fanns liksom, det är något så kärleksfullt i detta. Att när Jesus gick så var det befriade människor. De kunde liksom inte hålla sig ifrån honom, utan de var nära honom hela tiden. Någon slags kärleksuttryck i allt detta. Romarbrevets 5:e kapitel säger så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande han har gett oss. Jag uppfattar att vi ibland glömmer bort detta. Att det primära jag uppfattar att den heliga ande gör att han förvandlar våra hjärtan. Och Guds kärlek flyttar in där. Det vill säga att vi blir mer kärleksfulla. Vi blir mer fyllda med heliga ande, men vi blir också mer kärleksfulla. Och ju mer tungor vi talar i, ju mer kärlek tror jag det borde finnas i våra liv. Och allt detta. Och vi lever i en värld där den här världen behöver bli älskad. Alltså det här Jesus gjorde på korset, när han korsfäst på mellan två rövar, och han, det är som att han ropar ut att det värsta som kan hända nu, det är inte att jag dör, utan det är att Gud inte kan förlåta dem som gör mig illa. Förlåt dem, Gud. Jag tänker att det är det som flyttar in med den heliga ande in i våra hjärtan. Förmågan att älska dem vi tycker inte borde älskas. Att älska dem som på ett sätt gör livet svårt för oss. Att den heliga ande gör detta. Och därför är jag så glad när jag har sett våra förebedjare här. Som ber frimodigt, smörj med olja. Jag uppfattar också när jag tittar mig omkring lite grann, så tycker jag att jag också ser många leenden när någon kommer fram till någon. Det är som att ni har bestämt er för att vi kan inte bestämma om ni blir helade eller inte. Men kan vi se till att ni blir respekterade, älskade och brydda om när ni kommer hit till oss. Jag tror att det är den heliga ande som gör det. Att det gör någonting med människan att få bli mött av detta. Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet, föddes i slutet på 1700-talet i USA. Och
När han berättar om hur anden kom över honom, så ni som har lyssnat på mig i många år, ni har säkert sett att jag har tagit fram det här citatet. Så det här är, ja, så det är ingen snuttefilt, men det är ett fint ord typ. Charles Finney, han skriver så här när han får möta den helige ande. Den helige ande kom över mig på ett sånt sätt så att det gick rakt igenom mig, genom både kropp och själ. Jag kände dess verkan som elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring som av väldiga vingslag. Du vet, jag tror att det är också det som var min känsla när jag en gång blev döpt i den helige ande. Och då säger någon, du menar uppfylld? Nej, jag menar döpt i den helige ande. Men om du väljer att kalla det för uppfylld så är det förmodligen exakt samma sak. Men för mig var det dop i den helige ande. Det var radikalt. Jag blev bädd för jag föll till backen. Jag låg och skrattade och grät. Jag kommer ihåg att jag bara kände mig som den mest älskade personen i världen. Och dessutom hände det någonting. Där jag som ville vara bland de tuffare och jag ville vara liksom accepterad. Jag ville vara bland de här kompisarna som, eller kompisar vet jag inte om man hade i övre tonåren. Men var bland de här som liksom var på ett annat sätt typ. Det där förvandlades och det blev någonting annat som blev viktigt om mig. Den här världen, att vara med och berätta de goda nyheterna. Att liksom vara med liksom och förkunna detta evangelium och leva i detta i mitt liv. Men jag kom ihåg att det var som att det var en kärlek som grep tag i mitt liv. Det var någonting som hände, som kändes. Det var inte bara ord utan det var verkligen någonting som Gud gjorde i mitt hjärta, i mitt liv. När man frågar Frank Bartleman, du vet Charles Finney dessutom. Efter den här upplevelsen så blev han ju en av de stora förkämparna för att befria människor från slaveriet. Han var med och jobbade med någonting som heter Underground Railway. De räddade liksom slavar i de stater som fortfarande hade stater. Det hjälpte dem att komma vidare och komma iväg därifrån. Det är som att hans hjärta bultade för detta. Han ledde också ett universitet eller en skola där han lät kvinnor vara med och studera. Och han ville att absolut att de skulle ha samma möjlighet som männen. Det var sån kärlek till människor som kom i hans hjärta. Som inte bara var liksom en flämtande sak på insidan. Utan det betyder också att han var med och visade sin kärlek till de människor runt omkring honom som behövde det. En annan son, Frank Bartleman, som var med i Azusa Street precis när pingstväckelsen började i början på 1900-talet. En av förgrundsfigurerna där, Frank Bartleman. När han får frågan om vad var det som präglade pingströrelsen i början, då talar han inte om tungotalet och han talar inte om under och gärningar och så vidare, utan han talade just om kärleken. När han får frågan, vad var det som kännetecknade det som hände i Azusa Street i den gemenskapen? Då säger Frank Bartleman så här. Det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra utan vi älskade alla människor oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstund att de skulle få del av den välsignelsen som Gud hade gett oss. Så det var kärleken som var det primära uttrycket. Det var inte längre viktigt vem som var svart, vem som var vit, vilka sammanhang man kom ifrån, om man var rik eller fattig, utan det var någonting annat av den heliga ande. Och jag är övertygad om att andens folk i den här tiden behövs mer än någonsin, inte bara genom de här andliga uttrycken, också genom en kärlek som är svår att förstå för den som inte känner Jesus. Och den här längtan efter att alla skulle få lära känna den här kärleken, alla skulle få del av den här. Ingen skulle behöva gå här och känna sig oälskad, oönskad. Ingen. Så jag ber till Gud att få bli andedöpt många gånger till. För att få mer kärlek i mitt liv till en förlorad värld. Att kunna gå med det budskapet. Eller en, eller två, eller tre. Eller många. Så att vill du ha tag på den där kärleken så ska du öppna ditt hjärta för den heliga ande. Du ska öppna ditt hjärta för den heliga ande. Och bara låta hans, jag älskar hela världen, få flytta in på insidan i ditt liv.
Att låta far förlåta dem, för de vet inte vad de gör. Flytta in på insidan i ditt liv. Leva och bo här inne i hjärtat riktigt ordentligt. Så att du kommer att titta på människor med kärlek. Även de människor som kanske är svåra att älska. Den andra saken, det är att leva i förlåtelsen. Det tror jag också hjälper dig med kärleken. I Lukas 7 är det ju en fantastisk berättelse om en kvinna som kallas för en synderska. Det är inget roligt att få det liksom i pannan typ. Men det är vad hon kallas för. Så kommer hon in där. Står så här i Lukas 7, vers 44-47. Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav de mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med tårar. Hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Har du fått några synder förlåtna? En del av oss är tveksamma ut. Guds ord säger att du har fått dina synder förlåtna. Sätt dig någon gång och börja skriva på ett A4-papper. Det bäst du tar med ett kollegieblock och så börjar du skriva det som du tänker att Jesus har förlåtit dig för. Det som på något vis du inte lyckas med själv. Det du har gjort sårat alla människor. Det du har betett dig illa. När du har fuskat med skatten. När du har sålt en gammal bil som du inte borde ha sålt. Och så vidare och så vidare. Allt detta. Skriv, skriv, skriv, skriv. Och med tack med att du skriver detta och påminner om detta och förstår vad du är förlåten, så är det som att ju mer förlåten man är, ju mer kärlek får man i sitt liv. Så jag tror att den här präktigheten som du och jag ibland drar på oss, när vi till och med börjar gå som en riktig pingsen typ. Så hela den grejen med att glömma bort eländet och skräpet som man är förlåten ifrån, det gör att kärleken rinner ut ur våra liv. Det är därför jag tror att det här gänget som var i torsdagskväll, som de flesta har ganska så nya, förvandlande upplevelse. Alltså det är ju som att det är en, ja, får säga ett ord nu som jag inte vet passar sig i en predikan, men det är något väldigt kärleksfullt ur hela grejen typ. Med människor som vet att jag har precis blivit räddad ifrån elände i mitt liv. Och om du som sitter här och känner att du inte har något att bli förlåten för, så har du förmodligen det största bekymret av oss allihopa. Påminn om det Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den helige ande och påminn dig om vad du blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som att kärleken kommer att öka till den här världen och till de människor du har runt omkring dig. Kärleken är garantin för vår fullkomliga enhet i våra sammanhang där vi finns. Kolosserbrevet 3, vers 12-14 säger så här: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra, och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Klä er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han säger så många bra grejer. Gör detta. Men sen är det som att han lägger till både hängsel och livren och säger att över detta ska ni ha kärlek dessutom. Som gör liksom att det blir en fullkomlighet i det här bandet. Och därför, älskade vänner, tror jag att en sån här konferens liksom blir det den blir. Inte bara för att vi kommer samman i någon slags i vår egen tro, utan det handlar också om någonting mer där Guds ande finns och i Guds ande blir utgjuten och någonting händer. Och jag tänker att ju mer vi dricker av ande, vet, Bibeln säger att vi är en kropp med många olika delar. Och det är två saker som håller samman. Det ena är att Kristus är huvudet och det andra är att få samma ande och dricka. Så att vara med liksom och ta del av detta, få tag på den här kärleken, att den kommer vara helt avgörande. Att du kan älska pingströrelsen även om du har synpunkter på en del saker. Att du kan tycka om din församling även om du önskar att de skulle vara på ett annat sätt.
så är det som att det finns någonting som heter kärleken. Som ger den fullkomliga enheten. Och den handlar inte om att du tycker eller tänker som dem. Det betyder inte ens att du tycker att pastorn predikar så bra. Utan den bygger på någonting annat. Den bygger på att Guds kärlek bor i ditt hjärta. Att det finns någonting annat som skapar den här helheten. Och det handlar om Guds kärlek som blir synlig i ditt och mitt liv. Så jag ber till Gud att du skulle bestämma dig för. Jag är trött och less på församlingen. Jag ber till Gud att du bara skulle den här dagen bara bestämma dig för att nu ska jag se till att jag får kärlek nog att till och med älska det här skräpet eller vad du nu vill använda för ord för. Ja. Kärlek är en färskvara. I Efesierbrevets tredje kapitel skriver Paulus till Efesierna om kärleken. Han skriver, därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt som kallas far i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er den inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han skriver lite tidigare i det första kapitlet. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det här är någon gång 60-65 efter Kristus. 30 år senare så får de ett nytt brev. Det står så här i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallas apostlar. Men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig. Och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta ljusstaken ifrån dess plats. Du, kärlek är en färskvara. Det verkar som att det gick inte för församlingen i Efesus att leva på någonting liksom som var liksom, hände på 60-talet. Det riktiga 60-talet. Det är som att 30 år senare så har de förlorat någonting av den första kärleken. Det är någonting som har gått miste. Och då när man vet då när Johannes döparen, eller Johannes, han var ju inte Johannes döpare utan Johannes aposteln var ju, säger kyrkohistorien, var ju biskop där i Efesus på slutet. Han blev gammal där efter sin fångenskap på Patmos och hamnade i Efesus och skötte om församlingarna i den delen av mindre Asien och så vidare. Och då sägs det om honom, en som heter Hieronymus skriver ju om honom att på de äldre dagarna när han aposteln var allt för svag för att orka hålla några egentliga föredrag, då sa han bara, mina barn älskar varandra. På frågan varför han ständigt upprepar detta sa han, därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort, då är det tillräckligt gjort. Så jag vet inte om det har med en gammal mans sentimentalitet att man börjar tala om kärlek. Jag vet inte om det är så, men Johannes i alla fall. Det är som att man tjatar hål i huvudet på dem. De var trötta på honom. Har du inget annat du berättar? Kan du inte berätta om något från Patmos? Kan du inte berätta om något uppenbarligt? Kan du inte berätta någonting annat när du sprang fotaren Petrus till graven? Kan du inte berätta om något roligt någon gång? Nej. Mina älskare. Älskar varandra. Verklig kärlek märks till sist. Kära barn, står i första Johannes 3. Låt oss inte älska med ord och fraser utan i handling och sanning. Så det är inte den här första Johannes 3 som jag tänkte att lovsångsteamet skulle komma upp, utan det finns ett första Johannes 3 till. Du vet, i den här tiden är det mycket snack om kärlek och älska. Så mycket som talar om detta, kärleken och älska och så vidare. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och kärleksbombar och grejer och så vidare. Samtidigt så lever vi med någon slags cancelkultur liksom.
Där det verkar som att man kan få ett hjärta ena dagen och bli avföljd dagen efter. Det vill säga att kärleken och kärleksuttrycken i så många stycken liksom handlar bara om liksom vad jag finns och vad jag tycker och så vidare. Och den som tycker som jag kan bli älskad, men de andra kan inte bli älskade. Det är det som är skillnaden med Jesu kärlek. Där den inte har med egoism eller självupptagenhet att göra, utan den har med någonting helt annat att göra. Och vi pratar om att man blir ghostad av folk och så vidare. Allt detta sker samtidigt som vi säger kärlek och allt detta. Och vi har alla de här grejerna. Men Jesu kärlek är någonting annat som är starkare, som är ivrigare, som är heligare, som bär på någonting annat. Och därför ber jag till Gud att den kallelse du har i ditt liv, att den skulle vara präglad av Jesu kärlek i ditt liv. Att den bygger på liksom en drivkraft. Du som jobbar med ungdomar, jag ber att den skulle grunda sig, att du orkar älska de här ungdomarna. Jag säger till mig och alla andra församlingsledare, den dagen vi inte orkar älska dem Gud har gett oss, så tror jag att vi gör bäst är att antingen hitta den kärleken eller ägna oss åt någonting annat. Eftersom jag uppfattar att när Paulus talar om, så handlar det om att det är liksom en skara av människor som han har köpt åt sig med sin sons blod. Alltså det är människor som han älskar. Första Petrus 5, alltså, det handlar om att ha den här kärleken i sitt hjärta och leva med den, vem vi än är. Jargong och ironi har vi också i den här tiden. Det kan också motverka kärleken. Jag mötte ibland i våran pastorsgemenskap, på våra pastorskonferens, att någon tycker att ja, det är en sån jargong som är där typ. Och du vet, vi är ju olika som människor. Jag tillhör ju dem som tycker ironi är... Alltså jag har några vänner som har liksom tagit det till nivå som inte jag fattar. Va? Men annars, normal småländsk version av ironi funkar på mig. Jag tycker också om, typ så där när folk är liksom, inte elaka mot mig. Men jag tyckte, så, har man inte känt glädjen i att bli upptacklad i en ribbstol någon gång, vet du, så... Eller liksom bli hånad för något. Alltså det är något väldigt kärleksfullt. Alltså en del av oss liksom har funnits i miljöer där man känner att det där är något varmt med det. Men man ska veta att det inte den där jargongen och ironin, den funkar inte på alla. Därför behöver man fundera över liksom vilka uttryck använder man. Uttrycksfullheten i ditt och mitt liv. Det kan hända att du tänker att du älskar alla. Men du behöver kunna visa det. Du behöver kunna visa det på ett sätt så att folk fattar det. Jag har ju en kompis som är jätteduktig konsult och hjälper företag och företagsledare att lyckas med sina liv och så vidare. Och finns med i allehanda konflikter och så vidare. Och jag har ju frågat honom någon gång, liksom, vad är det som gör att han är så jättebra? För han har liksom öppna dörrar överallt. Och då sa han de här enkla orden som jag tror också är en stor sanning. Han sa så här, du vet, jag tror de känner att jag tycker om dem. Kärleken är tålig och mild, står det i 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplovt, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tänker inte det onda, den gläder sig inte med orätten, men den gläds med sanningen. Allt värden, allt troden, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetian ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Jag kan låta den texten ligga kvar bakom mig här nu. Kärleken är tålig. Du behöver ge människor tid att växa och göra misstag och förändras utan att du ger upp på dem direkt.

utan att förödmjuka personen. Men kärleken avundas inte. Du kan glädjas åt andra framgång. Du kan liksom vara tacksam och happy liksom när någon lyckas. När någon sjunger bättre än du. När någon skriver en bättre sång än du. När någon tjänar mer pengar. När någon finare bil än du. Du kan glädjas över detta. Kärleken avundas inte. Och du kan glädjas över det utan att du själv blir mindre värd. Den skryter inte. Den är inte upplovt. Du behöver inte ständigt framhäva dig själv när du har den kärleken. Utan det finns någonting annat i ditt liv. Som jag sa innan så har vi kört fast i en del traditionella könsroller hemma. Och nu känner jag att det är för sent att ändra på dem. Så att bland annat så rör det tvättningen hemma där min fru... Dels så är det att jag kanske själv inte liksom hänger på låset hela tiden. Men det handlar också om att hon inte tycker att jag fortfarande kan fatta vad som ska tvättas med vad. Typ. Men ibland gör jag ju detta då. Typ. Och du vet, jag har märkt då det att då ska jag alltid berätta om det. Då ska det alltid uppmärksammas att jag har gjort det. Hon gör det hela tiden. Men om jag gör det någon gång, då ska jag liksom... Ja, du vet. Typ så, då ska det märkas typ. Skryt. Det går ju han i tvättstugan. Men det är värre när det sker i vårt liv. Liksom. Vi blir skrytsamma. Vi har förlorat den här förmågan. Min uppfattning är att jag tycker att vi lätt blir uppblåsta. Det kan handla om vårt sätt att uttrycka oss. Det kan handla om till och med vår kunskap om teologi. Där vi använder liksom för att visa hur duktiga och bra vi är liksom att trycka till andra. Men jag uppfattar att den kärleken, den skryter inte. Den är inte upplåst. Den kommer från ett annat håll. Den söker inte sitt. Den beter sig inte illa. Man klarar ibland att ta en förolämpning utan att bli irriterad. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Du för inte bok över andras misstag. Du gläder inte över det onda. Du tycker inte det är bra liksom, när någon är bort sig och du ska se till att påminna dem om det i tid och evighet. Den gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Den tål inte orätten, men den kärleken gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så till sist, kära vänner. Ett ord till ifrån 1 Johannes 3:23. Och detta är Jesu bud. Att vi ska tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra. Som han har befallt. Att tro på Jesus som Guds son. Och älska varandra. Det är som att vi har kommit väldigt långt i våran efterföljelse, i våran helgelse, i vårt lärjungaskap. Så jag vet ju inte var du är någonstans i livet. Du kanske har svårt att älska den du är gift med. Jag tror den helige ande kan hjälpa dig. Jag tror att Guds kärlek som flyttar in i ditt hjärta kan hjälpa dig att inte hänga upp på onödiga småsaker. Men det kan också hjälpa dig att faktiskt se skillnad på vad är rätt och vad är orätt. Att glädjas med sanningen. Så jag tror att de här orden om kärleken, de ger inte liksom någon fristad för våld i hemmet eller att någon beter sig illa eller håller på liksom och så vidare, utan den gläds med sanningen. Den har ingen glädje i orättfärdigheter, men den gläds med sanningen. Men däremot så finns det så mycket annat i detta. Jag säger det till dig, du som känner att Gud kallar dig, du kanske har någon känsla som jag just nu att Gud drar i dig åt någon riktning i ditt liv. Och du känner att alltså får jag en riktig dos till av kärlek i mitt liv så kommer det gå lättare. Kommer det bli bättre. Känner du har någon i närheten som du retar ihjäl dig på så tror du att en helig ande kan hjälpa dig. Sen kan säkert ett rakt och öppet samtal också ha sin betydelse. Du som har förlorat liksom kärleken till din församling. Jag känner att jag ska säga det igen. Guds församling, hon är som hon är. Nu är det inte längre så att man snubblar och tappar kollektboxen. Men
Du sitter irriterad över att nej, men nu är det en siffra.

fel igen i swishnumret. Och pengarna hamnar hos en bilmekaniker istället för. Men jag vet inte vad det kan vara, men hon är sån. Men hon är värd att älska. Det är en konst att älska sin församling. Men det är värt att vara med och bygga det. Som inte bygger på att vi tycker likadant, utan det bygger på att vi hör ihop och vi älskar varandra. Och nu ska vi starta en fritidsgård. Inte för att vi har fått en massa pengar, utan vi ska starta en fritidsgård för att vi älskar de ungarna. Och du som har slutat vara med i söndagsskolan som lärare för att du inte vill låsa upp dig, men du vet egentligen här inne att Gud har tänkt att du ska vara en extra morsa, en extra farsa till någon. Tillräckligt brett knä så att du orkar sitta med stökiga unga, titta på dem med kärlek och vänlighet. Jag ber att vi alla ska bli döpta i den heliga. Och att Guds kärlek våg efter våg efter våg. Som gör att vi får lägga en del av de andra grejerna åt sidan. För att hans kärlek är så stor. Jag ska be för dig också, du som känner att du är oälskad. Och just nu känner att jag orkar inte älska någon annan. Orkar inte ens älska mig själv. Jag ska be att återigen och förebedjan och bara låt dem lägga händerna på dig och bara be att Guds kärlek ska komma in i ditt liv och att du får se dig själv med hans ögon. Få uppleva den här liksom rörelsen på insidan i ditt liv. Ska vi resa oss upp och så lovsjunger vi oss. Du som vill ha förbön, du är välkommen till våra fina förebedjare. Tackar dig heliga ande för din kärlek och din nåd. Tackar dig för den nåden att vi har fått del av din kärlek i våra liv. Jag bara ber dig Jesus att du ska kunna älska människor villkorslöst Jesus. Jag bara ber dig Gud här att våra församlingar skulle vara en plats där din kärlek är uppenbarad. Där din värme finns här Jesus. Ge oss kraft att älska de människor i Sverige som svär och förbannar, Herre. Hjälp oss att älska dem som inte tycker som vi. Hjälp oss, Jesus, att älska, Herre, den värld som vi är sända till, Herre Jesus. Och jag ber dig, när vi går härifrån, Herre, så ber jag att vi ska få gå fyllda med helig ande och din kärlek som övervinner världen och övervinner allt ont, Jesus. Som bryter igenom det som är svårt. Som tar sig igenom det som är komplicerat. Som orkar tro, som orkar hoppa, som orkar tåla, som inte söker sitt, som inte skryter. Gud, jag ber dig, Herre Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.

verkligen går i din kraft. Gå till de människor som du sänder oss till. Fyll oss med din kärlek. Ge oss vishet så vi vet vad det är du vill göra. Vad är det du tänker? Låt oss få gå i förutberedda gärningar, Herre. Allt för din äras skull och för den här världens frälsning.

0: gör mycket i rummet, han gör mycket i våra hjärtan. Jag har fått ett budskap från Pelle som verkligen tror jag har träffat många av oss idag. Och är det så att du inte har sökt dig till förbönen än, men du skulle vilja att någon ber för dig, du fortfarande står och tvekar lite, jag vill bara välkomna dig att röra dig bort från förbönen. Men nu skulle vi också vilja samtidigt ta en stund och få be tillsammans. Det här är vår temalåt som vi precis har sjungit, som har skrivits till den här konferensen utifrån det här temat och vad vi längtar efter med den här veckan. Och vi skulle bara vilja ta tillfället i akt och få be utifrån vad Gud har gjort i den här veckan. Vad vi upplever att Gud har talat till oss och gjort i våra liv. Så vi ska göra det, och sen ska vi också ta tid och be för våra församlingar. Också bara få sända oss ut in i vardagen, in i allt det som ligger framför. Så Samuel ska få börja och leda oss idag.
1: Var med och be tillsammans med mig. Herre, vi vill först bara säga ett stort, stort, stort, stort, stort tack till dig. Vi vill säga tack för din närvaro i det här rummet, på den här platsen, på det här området. Tack för att du har kommit nära med din heliga ande, Jesus. Du har fyllt oss med kärlek, du har fyllt oss med kraft. Du har talat ord av tro, du har talat ord av kallelse. Vi tackar dig för att i din närhet, där faller bojor. I din närhet, där väcks tro till liv. I din närhet, där får vi ny riktning och ny fart. Tack för din heliga andes närvaro den här veckan, Jesus. Men nu ber vi också att vi in i de vardagssituationer vi rör oss in i, Herre, skulle få vara bärare av din närvaro. Vi ber att vi skulle få bära din frid, bära din kärlek som vi har hört om idag, Herre. Bära din andes närvaro in i en värld som behöver den, Jesus. Låt det inte bli en konferensupplevelse, Herre, utan låt det få bli liv ut i Sverige, Herre. Liv ut i den här världen, Jesus. Vi tackar dig för det du har gett. Men nu ber vi, Herre, låt oss få fortsätta att vara inför ditt ansikte, även där hemma, men också leva ut det vi tar emot. Så led oss, Jesus, som ditt folk. Tack för att du är här, tack för att du sänder oss, Jesus.
2: Jesus, Herre, vi tackar dig för allt du har gjort den här veckan, Herre. Tack för din godhet mot oss. Tack för din godhet mot oss, Herre. Tack för att du gång på gång på gång gör det som du lovar att göra. Att du lovar att komma oss till mötes, Herre. Och tack för att du har gjort det på så många sätt den här veckan, Herre. Tack för alla liv som har blivit förvandlade. Tack för alla som har fått upprättas, möta dig, uppleva helande. Herre, jag bara ber att det som individer har fått uppleva på den här platsen den här veckan inte ska få stanna vid den individen, Herre Jesus. Utan jag ber att det ska få ringa på vattnet, Herre Jesus. För det är så ditt rike fungerar, Herre. Att det ska få förvandla familjer. Att det ska få förvandla församlingar. Att det ska få förvandla städer, Herre Jesus. För den här veckan, det handlar inte om den här veckan egentligen, Gud. Utan det handlar ju om att någonting ska få spridas från den här platsen, Herre. Att ditt rike ska få ta ännu mer plats över vårt land, över vår värld, Herre Jesus. Gud, jag vill be för den som kanske till och med tycker det känns jobbigt att åka hem, Jesus. Det känns trögt, det känns svårt. Men Jesus, tack för att du har en plan för varje plats som här finns representerad, Herre. Det finns inga hopplösa fall för dig. Det finns inga hopplösa församlingar för dig, Herre Jesus. Där två eller tre är samlade, där är du mitt ibland dem, Herre. Och tack för att det är sant över hela vårt land, Herre. Så jag vill bara be ut tro över den som tycker det känns svårt att åka hem. Den som tycker att det kanske känns jobbigt för att det man har fått uppleva här, liksom, hur ska de där hemma kunna förstå? Tack för att man får vara bärare av det du har gjort, Herre Jesus. Och du kommer ta ansvar för det, Herre Jesus. Du kommer se till så att det växer och att det liksom får fortsätta verka i människors liv, Herre Jesus. Tack för att du älskar våra församlingar, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att du skulle hjälpa oss att älska din församling så som du älskar din församling, Jesus. Som du gav ditt liv för, Herre. Hjälp oss att ge vårt liv helt och fullt, Herre. Vi vill inte att det ska vara ord vi säger, Herre. Vi vill att det ska vara en sanning vi lever. Vi vill älska så som du har älskat, Herre. Vi vill att den här sången vi precis har sjungit, att det ska få vara sant. Hör ett folk som ber, låt din vilja ske. Låt din vilja ske. Över våra liv, över våra församlingar, över vårt land, Herre. Vi vill kapitulera inför dig. För det är bara du som kan förvandla. Det är bara du som kan göra skillnad på riktigt. Jesus, kom och gör det bara du kan göra. I Jesu namn. Amen.
3: Jag ska fortsätta be för våra församlingar. Jag bara får för mig att du kanske är här som kände så igen dig i det som Pelle talade om kring att svårt att älska din församling. Och du har inte riktigt kunnat gå till förbönen på grund av de andra som finns i det här rummet. Och att inte riktigt göra det, ge dig till känna. Om du finns här, står med den där bördan just nu, så vill jag börja med att be för dig. Jesus, tack för att du älskar din församling. Tack för att du älskar den så högt. Tack att det är din ögonsten på den här jorden. Herre, nu ber jag för den som finns här eller tar del av den här gudstjänsten på något sätt, som brottas med detta. Herre, tack att du inte fördömer. Men Gud, jag ber att du skulle bjuda in de personerna i din kärlek till din församling. Hjälp oss, Herre. Det inte stirra oss blinda på det som inte är som det borde vara. Det som kan vara helt sant att det inte är som det borde vara. Men Gud, ge oss en annan blick, Herre. Kom med din kärlek för din församling, Herre. Herre, tack att vi får ropa till dig den här förmiddagen för alla våra församlingar. De som finns representerade i det här rummet. Herre, vi ropar till dig om seger, Herre. Herre, vi ropar till dig om nya tider. Herre, vi ropar till dig om nya initiativ. Vi ropar till dig, Herre, att du skulle möta med våran längtan, skulle möta med våra planer, att du skulle möta med våra drömmar, att vi skulle få drömma det som du drömmer för våra sammanhang, att vi skulle få se det som du ser. Herre, vi ber för välsignelse över ekonomi som är tuff, Herre. Vi ber om välsignelse över sammanhang där ledare och volontärer saknas i stor mängd. Vi ber för sammanhang där man tynar, blir färre. Herre, vi ropar till dig. Gud, vi ropar till dig. Tack för att du inte ger upp. Tack för att du inte har gett upp. Tack att du inbjuder oss att ta ett nytt steg, Herre. Tack att du inbjuder oss att gå ett varv till. Tack att du inbjuder oss att lägga i en växel till. Herre, hjälp oss. Herre, hjälp oss. Gud, vi längtar efter så mycket mer. Vi ber om nya människor, Herre. Vi ber om nya sammanhang, Herre. Vi ber om människor som får bli döpta. Vi ber om församlingar som får bli planterade. Vi ber om verksamheter som får startas. Vi ber om evangelisation som får nå ut på massa olika sätt, Herre. Vi ropar till dig, Herre. För våra sammanhang, för våra församlingar. Kom, helig ande. Vi ger det till dig, Herre. Tack att det är du som bygger din kyrka. Tack att det är du som bygger din församling. Tack att du får vara med. Hjälp oss, Gud. Jesus, vi ber dig.
4: Och vi har hela den här veckan bett, kom helig ande. Och den heliga anden älskar den bönen. Och har du bett den bönen, så är den heliga ande över dig, i dig. Och längtar efter att göra någonting genom dig och genom oss. Apostlarna 1 och säger att när den heliga ande kommer över, ska ni få kraft och bli mina vittnen. Ska vi be nu att vi får vara hans kärleksvittnen. Överallt i våra Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och har du lite kraft, kanske du ska stå upp inför den här sista bönen. Så får du bara be med dina egna ord precis överallt hela hallen. Där du är, be med dina ord, eller om det är tungotal eller svenska eller något annat språk. Så be att Gud ska sända oss ut som hans kärleksvittnen. Överallt. Vi ber. Halleluja, halleluja. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus Kristus, för att du är våran frälsare. Du är våran Herre. Du är segraren som har vunnit en evig seger. Och vi är ditt folk, Herre. Vi är ditt folk, vi som tillhör Herren. Vi tackar dig för att du har fyllt oss med din heliga ande. Du har fyllt oss med kraft så att vi får vara dina vittnen. Och vi ber nu, Herre, om frimodighet över oss som folk. Vi ber att vi överallt ska få sprida din kärlek, visa din kärlek i handling, i sanning, på alla sätt, Herre. Vi ber att när vi nu sprids ut över massa olika områden, att vi ska bära med oss din närvaro, din frid, din kärlek. Jag ber att du ska väcka upp de gåvor som du har lagt i oss, så att vi får tjäna dig, Herre, genom att tjäna vår nästa, Herre. Tack, Herre, för de initiativ som har väckt som drömmar den här veckan. Och vi ber att det ska få bli så, Herre. Att allt det som du har tänkt för vårt land och för vår värld, att det ska bli så, Herre. Vi tackar dig för de kallelser som du har lagt ner i oss den här veckan. Och vi ber att vi ska få vara ett sändande folk, Herre, som får sända vårt bröd över vattnet, Herre. Halleluja! Så vi står här nu och säger, här är vi. Sänd oss. Sänd oss. Tack för att vi får gå i den kraft som du ger oss. Vi ber om allt detta i Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Herre, så tackar vi dig också för den tro som du har fött i våra hjärtan den här veckan, Herre. Vi tackar dig för den tro på dig som Herre och frälsare som du har fött. Men vi tackar dig också för den tro på att vad du vill göra i vårt land framöver, Herre. Jesus, Herre, vi vill bara välsigna dig, Jesus. Jag vill be för den som behöver ny tro, Herre, för sin församling, Jesus. Som behöver ny tro för att tro att det kan hända igen. Att du kan göra någonting, att du kan gripa in. Att något, det som har varit dött, kan få komma till liv igen. Att det kan få bli en levande och inspirerande och spirande församling. Där människor vill vara med, där människor kommer till tro, Jesus, Herre. Jag ber om att du skulle ge dig ny tro för våra städer och våra platser, Herre. För platser fyllda av kriminalitet och mörker. Ge oss tro för att din församling, gen i din kraft, kan få göra någonting nytt, Herre. Platser där människor har tappat bort sig mitt i allting som händer i livet. Jesus, ger oss tro för att vi kan få stå där och göra någonting för en människa till, Herre. Kom och låt din tro bara få flöda över oss. En tro för att du vill förvandla vårt land, Herre. Att du vill dra det här landet tillbaka till dig själv, Herre. Att människor i stora skador får komma till tro på dig, Jesus. Vi tackar dig för det som du, den tro du har lagt ner i en ung generation. En hunger i en ung generation, Jesus. Vi har välsignat den här morgonen. Alla biblar som har sålts på Nya Musik den här veckan, Herre. Inte minst till unga människor. Låt ordet få öppnas. Låt tron få väckas. Låt längtan få väckas. Låt tron på att du är stor och att du vill göra någonting mitt ibland oss, Herre. Och bara vara det som vilar kvar i våra hjärtan efter den här veckan, Herre. Herre, hör ett folk som ber, Herre.

0: Amen, amen. Låt oss fortsätta be för vårt land, för våra församlingar och för oss. Låt det få vara någonting vi tar med oss härifrån idag. Att vi får bära det, den längtan, den tron och det hoppet om vad Gud vill göra framöver. Men vi ska börja gå mot avslut för den här gudstjänsten och med det också hela våran vecka tillsammans. Och så glad och tacksam att få ha haft den här veckan tillsammans med er. Här efteråt så finns det lunch att köpa upp i matsalen. Och det finns också chans att få stanna kvar och vara med och ta ner saker och ting både idag och imorgon också. Har du möjlighet att stanna kvar så bjuder ni hem på både boende och mat för dig att kunna stanna kvar och vara med och hjälpa till här. Men igen, ett stort tack till alla volontärer, till alla som har varit med, till alla som har varit med och gett in i konferensen på så många olika sätt. Och nu ska du också, sen efter sista låten här som vi bara ska liksom avsluta hela konferensen med, så ska vi få hjälpas åt och ta undan alla stolar, för de ska bort här. Så stolsförvaringen är förberedd på sidorna här. Så ta en eller två stolar och så hjälps vi åt att få undan alla stolar här inne. Så gör vi också lättare för alla fantastiska värdar och tekniker som har varit här och tjänat den här veckan. Men jag önskar er all välsignelse och välkommen tillbaka till Nyhem 2027 här om något år. Så där. Det ser vi redan fram emot. Så boka in hela veckan i din kalender och se till att vara på plats, för Gud kommer göra stora saker. All välsignelse, och nu lämnar vi över till Gabriella en sista gång.
1: Och vi står upp och sjunger tillsammans, och vi vill följa Jesus. Kosta vad det kostar vill, eller hur, vi vill vara redo att tjäna honom.

0: välsigna oss allihop.
1: Ja, men Gud välsigna oss allihop, säger Gabriella som har fått vara med och leda lovsången, Gabriella Gillstedt med team. Vi har lyssnat till förkunnelse från Pelle Hörnmark. Och precis som Gustav sa här i slutordet, jag vet inte om du tänkte på det eller fastnade vid det. Men jag tänkte på det och jag tänkte att jag upprepar det. Att budskapet om att till dig att du är älskad och det finns så mycket mer att få. Även om du kanske känner att du har svårt att känna dig älskad av de som finns runt omkring dig, av dig själv och kanske till och med av Gud. Men det är ju inte sant. Du är älskad. Och även om Nyhemsveckan går mot sitt slut här, eller har vi haft avslutat sista samlingen, så slutar ju inte vandringen med Gud, och Guds närvaro är ändå där. Glöm aldrig det. Innan vi avrundar sändningen här så ska vi ha lite mer information och lite sådär, och lite mer musik. Så häng med oss en stund till här, vet jag, i Radio Nyhem. Kärleken segrar, Charlotte.

Endast kärleken segrar med Charlotte. Det var ett tag sedan, eller jag hörde Charlotte för faktiskt någon sommar sedan, men det var ett tag sedan som Charlotte var, gav ut den här musiken och var kanske lite mer aktiv på scenerna på det sättet. Men fantastiska texter som står sig väldigt, väldigt väl. Så här i avslutningen av nyhetsveckan så tänkte jag passa på att säga ett tack till våra sponsorer också som har varit med och stöttat med priser till våran tävling. Och då har det varit Libris förlag som har sponsrat med ett par böcker av Sam Wohlin som heter Det vilda sökandet. Alfie Svensson, Håll kärleken levande. Och så den boken Mästerverket av Per Evert som vi fick höra om här tidigare i veckan. Och så har vi Hylleruds förlag som har lämnat böcker till barnen och en vuxenbok som heter Våga drömma. Så stort tack till Libris och Hyllerud som har gett oss priser. Och vilka är det då som har haft glädjen att få vinna den här veckan? Jo, Simon Gunnarsson, Vilma Lindberg, Monica Gustafsson, Gunn-Britt Valdeck och Ester Lundgren har vunnit vuxentävlingen. Och kan få hämta sin bok här i studion. Nu är vi på väg härifrån. Men är man på området och har möjlighet att springa förbi hallen här innan allting packas ner så går det jättebra att komma förbi. Och så hade vi ett par barn också. Iris och Meja Hultström och Alexandra Jakobsen plus Line och Leon Svärdsmyr har också vunnit. Stort grattis till dem. Vi lyssnar på en låt så ska vi sen gå in och avrunda den här sändningen. Det är faktiskt så att klockan går mot det dagset att det är dags att dra ner reglerna och stänga av årets nyhetsvecka. Men först en låt innan vi går in för avslutning.

0: Vad har det bästa varit med ungdomshelgen?
1: Jag tror att det är de stora träffarna i Nyhemshallen, tror jag den heter. Där vi sjunger lovsång och sånt.
2: Men då vet jag ändå att
1: och att sova i tält. Det är också kul.
3: Jag tyckte den prediken som var igår var väldigt fin. Den var väldigt bra. Inspirerade många, tror jag. Och tält är ju alltid trevligt. Jag håller med.
4: Det bästa med ungdomskonferensen är nog att samlas så många tillsammans i Kristi kropp och att man får inspireras av varandra och ge och ta liksom av varandras gåvor och berika varandras liv tillsammans med Jesus. Det skulle jag säga är det bästa.
5: Det bästa med Nyhem eller med ungdomshelgen, eller en av de bästa, tycker jag är att se så många ungdomar bli liksom aktiverade i lovsång liksom på mötena. Verkligen man får se ju fler möten som går, alltså, så bara lär sig tillbe på något sätt och bara sträcka sig. Det tycker jag är väldigt starkt att se.
6: Jag skulle nog säga det, att man får möta så många andra unga kristna och få samlas här tillsammans och gå på möten. Ja, det är det bästa, gemenskapen.
7: Ja, men det bästa är väl kvällsmöten ändå. Predikningarna och det, det tycker jag är riktigt bra.
8: Alltså, predikanen är ganska bra, att alltså, man får lära känna Jesus på ett bättre sätt, att alltså, man kan komma närmare honom, att få följa den man vill följa efter, alltså, att man får vara med kompisar och tälta och umgås, alltså, med sina vänner och närmaste. Alltså, det finns mycket att göra här.
1: Jag tycker att mötena är väldigt mäktiga när man får liksom möta andra och veta att man inte är ensam i den kristna tron liksom. Så det blir väldigt mäktigt med flera som sjunger och så fattar man lite mer och förstår.
9: Jag tycker mötena är väldigt bra på Nyhem och att träffa nya kompisar och få vara med andra.
10: Det bästa med Nyhem skulle jag säga är gemenskapen och att man får träffa alla vänner. Även om man inte bor i samma region eller så, så kan man, är detta en mötesplats där man kan få träffa dem och få finna en god trygghet i Jesus och få en kul vecka här.
11: Ja, men så där lät det när Ove ställde lite frågor och gjorde en enkät bland de kanske lite yngre besökarna för, ja, men en vecka sedan ganska exakt, hur de hade upplevt ungdomshelgen som inledde den här Nyhemsveckan. Nu har det gått en vecka och vi för någon dag sedan gjorde vi en sån här fråga, så vi ska ta avsluta med den. Men innan det så vill jag passa på att säga tack till dig som har lyssnat. Tack att ni är med. Utan lyssnare blir det ingen radio. Och också ett stort tack till alla som har varit med runt omkring på våra närradiostationer och gjort det här möjligt. Och jag brukar nog säga det här, eller jag känner igen att jag har gjort det tidigare år. Ser ni någon, eller ni känner till kanske någon, vem det nu är som är ansvarig för närradion hemma i din kyrka, i din stad, tacka den. Hör av er till dem och säg vad bra att ni är med och sänder Nyhem, om ni nu tycker det. För det är hjältar som sliter mycket i det tysta. Ska också passa på att tacka Jonas.

0: Jonathan Rambrandt här och som har varit tekniker hela veckan lång och hela veckan förberedelser och efterarbete. Tar ett stort lass. Och så har vi ju Henrik där ute också, Bergenblad, som är en trogen kämpe bakom mixerbordet och med tekniken här på Nyhetsveckan. Och så till alla våra vänner som har åkt hem, som har varit här. Vi har varit med en stafett i studion. Och kanske sist men inte minst, tack till Jesus för vad han har gjort den här veckan. Herre, tack att vi har fått samlas för ännu en Nyhemsvecka. Tack att du har varit med. Tack att det du sänder ut, det kommer också få verka. Tack att du är med oss i den tid som ligger framför. Jag ber särskilt för dem som kanske känner sig oroade, känner sig ensamma, som på något sätt har svårt att hitta hem i livet, hitta hem i dig här. Men tack att du vill möta dem där de är. Tack att du ska leda människor i deras väg. Herre, tack att du bär dem i din famn. I Jesu namn, amen. Och vad vore bättre än att ha ändå lyssnat till några till röster om vad man har tyckt om Nyhemsveckan innan vi sätter på lite musik och slutar och få gå hem för det här året. Tack så mycket. Jag heter Anders Karlsson, direkt ifrån Nyhemsveckan.
1: Vad är det bästa med Nyhemskonferensen för dig?
2: För mig är det nog att framförallt se alla underbara och glada barn som får vara här i en sån här underbar miljö och få möta Gud och få vara på en sån här trygg och härlig plats och ha gott tillsammans. Det tycker jag är underbart.
3: Det bästa med Nyhem, ja, det tycker jag är att alla generationer möts på samma konferens, att man är tillsammans alla. Det är inte så vanligt i våra sammanhang, utan ofta vi uppdelar det. Barnen har sitt, ungdomarna har sitt och de vuxna har sitt. Men här är vi alla tillsammans. Det är det bästa på Nyhem.
4: Det bästa med Nyhemsveckan, det tycker jag är atmosfären. Att vara på området och gå omkring och se alla glada, sköna människor.
5: Det är fantastiska möten och gå på seminarier och lite annat. Massor av härligt folk som man kan umgås med. Och att barnen mår gott och trivs och hittar vänner.
1: Vad är det bästa med Nyhemsveckan för dig?
6: Det är väl att så mycket människor kommer tillsammans som har samma tro fast olika bakgrunder. Så mycket olika fast ändå är här på samma skäl. Det är häftigt och mycket kärlek.
7: Det bästa med Nyhem tycker jag nog är mötena och alla man lär känna.
8: Ja, det är att träffa människor och få dela budskapet. Samtidigt, ja, jag gör ju gemenskap nu där vi har vår husvagn till exempel. Träffar mycket människor där. Och så har vi en liten hund och det är en väldigt bra kontakt för att träffa människor.
9: Det är ju att spendera tid med Jesus.
10: Ja, det bästa med Nyhem är ju att människor från olika erfarenheter, platser i Sverige med olika erfarenheter får mötas. Och få träffas här och få dela sina erfarenheter och berätta om Jesus och vad Jesus gör i olika situationer i Sverige och i världen. De uppdrag och de utmaningar som finns i världen är ju ganska stora. Så det kan man ju också dela med varandra och fler kan också komma med och se möjligheterna som Jesus uppmanar oss att ta vara på.

Ja, Studio Botvid vill tacka sina lyssnare för idag. Vecka 25 är sedan många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan. Till midnatt varje dag.

att vara till är inte lönt. Säg vad ni vill, men det är skönt. Det blåser restan vindar här, det blåser västan vindar där, det blåser över. Stanna här, här finns en höst som lyser grönt. Det finns en sång som är vulgär, en sång om tröst och allt det där. En

här finns det dropp. Min sång är ett kaleidoskop. Här i Paris, ett hus som lutar, en handfull ris, en gräns som slutar, och allt står still, och skyn är grön. Säg vad ni vill, men den är skön. Det blåser fränt, det blåser hårt, men det som står sig, det är svårt. Och allt det här är ändå vårt. Det är din tröst, det är din lön. Ett hus i ras, en dröm i kras, en explosion av nya rön. En stjärna över som står still. Säg vad ni vill, men den är skön. Tro vad ni vill, jag ser en jord som rullar runt i brist på ord. Jag ser ett torn, jag ser en stad, det slår ut kon och en krevad. Jag hör en röst som viskar sakta, din tröst är att förakta. Och jag hör fest, musik och driv, men min protest finns ändå till. En explosion, en orgelton, och ingen jävel mer på bron. Och son vid son, son och kanon, och jubeln svedd där den var grön. Och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord. Säg, vill ni ha en annan jord? Säg vad ni vill, men den är skön. Här går en flod, här går en gata, och en har mod, och en kan hata. Och livet skiftar över grönt till rött som blod, men det är skönt. Här är torg, här är en åker, en känner sorg och bara gråter. Det är ett barn som har gått vilt,

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Så drar jag i kran. Så allting är förkylt. Det snor jag snur. Går allt på sne. Jaha, jaha. Nu kilar jag. Det snor jag snur. Så kallas jag.

How do you feel? Mieux qui donc? How do you feel? Mieux et bra. Mes flingers som singlar ner när det är vinter och skidaren slinter. How do you feel? Mjölk

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, sneseglare, bonläppar, utomsoknes, inomsoknes, ja allt möjligt. Här kommer ett nytt sommardoftande, iskallt, hårt avsnitt av Läder 90 Lutis Bandex. Jag heter Alexander Johansson och med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson
3: och Håkan Andersson.
1: Varför är avsnittet iskallt i sommaren? Kan du klara det?
3: Jag vet
2: isglass.
3: Inte.
1: Isglass, ja, det var det jag tänkte på. Det var isglass, ja, det jag skulle sagt.
3: Ja. Alla ni som heter isglass.
1: Ja, alltså heter isglass.
2: Brain freeze.
3: Brain freeze.
1: När det är riktigt kylar i huvudet.
3: Det, blir det, lägger, farligt, det lägger sig som en handduk på huvudet.
1: Ja, det gör det.
3: Välkomna ska ni vara till programmet.
1: Ja.
3: Vi tänker nu efter det här programmet så packar vi ihop våra väskor och så ger vi oss iväg.
1: Och ta lite semester.
3: Ta semester.
1: Det är faktiskt andra sommaren som det här programmet finns. Det är ju ganska fräckt faktiskt. Det var ju vår första sommar då 2024. Men nu är det sommar 2025 och vi existerar fortfarande. Det är ganska häftigt.
2: Och har blivit så jävla trötta så vi behöver semester.
1: Ja, vi behöver ett semester.
3: Det kan vara ålder då.
1: Det är så. Ja, det kan det också vara i och
3: för sig. Jag vet inte.
1: Det är lättare.
3: För jag känner så i alla fall att det är ålder. Man orkar ju inte lika
1: Nej,
3: mycket.
1: Så är det ju.
3: Och det är jobbigt att stå här och headbanga så många gånger. Så
1: ja,
3: att
1: man, är, får liksom, man får ju sån här arbets... Vet du det? Det är sån här... Ja, man får skador.
3: Arbetsskador,
1: ja. Arbetsskador.
3: Ja, jajamän. Så är det. Så vi får väl kontakta någon och höra om vi kan få ut lite pengar för det.
1: Ja, det är ju gränsfall där, va?
3: Så där ja, då har vi inlett och det är alltid lika roligt Alexander att höra dig inleda de här programmen. För jag vet inte, du slänger i alla möjliga olika...
1: Ja, gör det. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra, ibland blir det inte bra alls. Men jag försöker i alla fall.
3: Ja, och du hittar nya vägar att gå där.
1: Ja,
3: så.
1: Ibland.
3: Ja, nej, men det är bra. Ska vi då ge oss i kast med låtlistan? Vi har ett gäng låtar, sex låtar som vi ska beta av här. Och den första... låten och det första bandet framförallt heter Ida Vadå?
2: Machine Head, bandet som alltid levererar tung, kompromisslös metal. De bildades 91 i Oakland, Kalifornien av Rob Flynn som fortfarande är bandets enda kvarvarande originalmedlem. De blev väldigt stora inom groove och trash metal och deras musik är känd för att vara just aggressiv, full av energi. De har haft en vild resa genom åren där de har experimenterat med nu metal, fråga mig inte vad det är, återgått till trash och till och med släppt ett konceptalbum. Deras album The Blackening blev kritikerfavorit och utsågs till årtiondets album av Metal Hammer. Warlock!

0: Där hörde ni då Machine Head och låten These Scars Won't Defy Us. Tunga gubbar, ja, visst.
1: Ja, det var ju väldigt tjusigt tycker jag.
2: Ja, det var
1: tjusigt var det. Lite growlande där.
0: Alltså, jag kan inte det prata på tre veckor nu.
1: Det kom från hjärtat.
2: Eller så var det en rap.
1: Ja, det kan vara.
0: Shit dog.
1: men vi finns ju lite överallt. Vi finns ju på Spotify, om man inte får nog av oss så finns vi ju där med våran spellista. Som heter då Läder Nitro Lite Spandex. Vi finns på Facebook, Läder Nitro Lite Spandex.
0: YouTube,
1: Läder Nitro Lite Spandex. Programmen går på söndagar klockan 17 på Radio Falköping 98,8 MHz. Eller på fnf.nu.
0: Ja, snart kan ni köpa ett klistermärke med oss också och patches. Så att vänta
1: patches.
0: Bara. Vänta bara, det kommer. Jaha, ja. Från Machine Head, detta tunga, så tror jag det blir tungt igen, va?
1: Ja, det fortsätter att vara tungt det här. Så det blir en väldigt tung inledning på den här, det här programmet. Det är inte pudelgock, du vet.
0: Nej.
1: Nej,
0: det är så tungt ut så jag får nog gå och klippa mig. Jag vet inte om jag klarar det här nu.
1: Nej, alltså det
0: blir jobbigt på riktigt här.
1: Ja, det blir det på riktigt faktiskt. Det blir det här, men det kan man inte skämta bort. Det blir jobbigt.
0: Ida, kan du skämta bort det här?
2: Hej.
0: Då får vi hänga på.
2: Jag är kvar i att du ska gå och klippa dig. Det ska du inte. Spara istället så vi kan headbanga ordentligt där.
0: Och så vill se om du det är du som
1: det är din tur.
2: Ja, så vill ni att jag ska säga det här namnet. Jag vet inte ens knappt hur det uttalas.
0: Suicidal tendencies.
2: Ja, precis. Suicidal Tendencies bildades 80 i Kalifornien. De blev kända för sin energiska stil och rebelliska attityd och för att ha skapat crossover trash, en mix av hardcore punk och trash metal. Deras första stora hit jag ska säga det här. Institutionalized.
0: Ja! Så bra! Du var tvungen att samla dig bara lite.
2: Ja, Institutionalized var en av de första hardcore-punklåtarna som fick rejäl speltid på MTV. Låten handlar om en tonåring som bara vill ha en Pepsi, men hans föräldrar tror att han är galen. En text som har blivit ikonisk inom punkvärlden. Bandet har haft otroligt många medlemsbyten. Och deras line-up har inkluderat legendariska musiker som Robert Trujillo, senare Metallica, och Dave Lombardo, Slayer. Trots alla förändringar har de fortsatt leverera hård, snabb, kompromisslös musik i över 4 decennier.
1: Nu kör vi!
0: Nu korkar vi upp våra Pepsi!
1: Yeah!

0: You can't bring me down med suicidal tendencies. Suicidal tendencies. Ja,
1: säg det fort några gånger.
0: Nej, det går inte. Det går knappt att säga det långsamt. Ja, men det var ju bra. Det var ju... ja, jag ser dem framför mig faktiskt. De var ju... Ja, precis. Jo, men det, de finns ju där.
1: Det gör men är inte det lite skate dock, eller?
0: Nej, det känns så. Men ja. Det är ju väldigt, de var väldigt stora där i början på 90-talet. Mitten på 90-talet var de väldigt stora. Mm. Det är det jag minns dem ifrån, sådär. Det bandet.
1: Jag för mig att de har varit med i någon sån här spel. Att de har funnits med i någon... något sånt här konsolspel.
0: Jaha, det kan ju tänkas.
1: Skateboard eller något sånt där.
0: Ja, det kan
1: det
0: tänkas.
1: Det är nog det jag tänker på. Ja, ja. Så, två arga band öppnar vi med. Det var argt och vi tänker att nu måste vi lugna ner det lite grann. Så nu blir det lite... Ja, det här bandet är ju ett svenskt band, vet jag. Nu, du ska få berätta mer om det i dem en stund, men jag tänkte att vad är det här för band? Egentligen.
2: Ja, liksom. Vad är det här? Lips. Lips är ju Sveriges egen glamrock-sensation. De bildades 2011 av bröderna Alexander, sång och gitarr, och Koffe Klintberg, trummor, tillsammans med en gitarrist, Conny Svärd. Koffe Klintberg.
1: Koffe.
2: Och Conny Svärd. Bandet kämpade länge med att hitta en basist tills Alexander tog saken i egna händer och spelade bas själv. Deras första singel Ghost Town släpptes 2012 och 3 år senare kom EPen Psycho. År 2023, rätt så nyligen alltså, skrev de kontrakt med Frontiers Records, ett skivbolag känt för att lyfta fram rock- och metalband. Lips är ett band som inte ber om ursäkt för sin stil. Det är glam, glitter och hårdrock i en perfekt mix.

0: Där hörde ni då gruppen Lips och låten Star, sade jag på bredaste American.
1: Ja, men det är ju skitbra.
0: Ja, nej, men det var ju lite hårdrock, poppigt hårdrock, eller vad säger man?
1: Ja, typ. Lite så. Men vad finns det för bra hårdrocks sommarlåtar då? Vi befinner oss mitt i sommaren här nu. Finns det några bra hårdrocks liksom sommar?
0: Ja.
2: Bögda!
1: Men det kanske har lite, jag tänker så här, att det kanske har lite att göra med när, vad man har för minne av sommaren, att det är vissa skivor som kanske har släppts då och sånt. Mm. Jag kommer ihåg när jag var 15 år så släppte Kiss skivan Revenge, och den kom ju i maj det året, 92.
0: Just det.
1: Och det blev liksom en sommarskiva för mig. För den lyssnade jag jättemycket på sommaren. Så det är liksom, när jag hör den idag så ser jag så här, du vet, varmt väder framför mig och liksom allt sånt där. När jag hör
0: någon speciell låt på den skivan?
1: Jag tycker väl inte kanske, nej, jag kan inte säga det. God Gave Rock'n'Roll to You var ju en bra låt i för sig.
0: Ja, många bra låtar.
1: Men den för mig är en sommarskiva liksom.
0: Ja.
1: Så jag tänker att så kanske det är, att man har vissa minnen så liksom.
0: Det finns en riktigt bra sommar, alltså hårdrock, det räknas ju som hårdrock, det är YNT. Där man har ju en låt som heter Summertime Girls.
1: Ja, just det, den låten.
0: Och den är bra. Ja. Den är riktigt bra, men det är ju en sån där riktigt sommardänga,
1: ja,
0: typ.
1: Ja.
0: Men sen så, som jag känner då, samma som du då, att man har vissa band så där som är mer somriga, då är Thin Lizzy för mig är ju liksom...
1: Ja, men det är sommar. Det
0: riktigt,
1: är sommar.
0: Där. De har gjort många låtar som man kan... Nej, tyckte inte Ida det. Det var ju inte riktigt...
2: Jo. Jag bara tänker, take me down to the paradise.
0: Är det sommar för dig?
2: Where the grass is green, ja.
0: Ja. Gräset är ju grönt på sommaren, förhoppningsvis, om inte det har bränt upp och blivit gult.
1: Gult? Kan jag bli gult gräset också?
0: Jag fattar inte, varför blir det alltid värmländska när
1: vi pratar? Det blir så, men det blir
0: vi får ta en edition på värmländska som vi pratar. Du, för att hoppa över från sommarlåtar till nästa band. Nästa.
2: Yes, ja. Autograph. Bandet som verkligen tog Turn Up The Radio på allvar. Ja, det är ett amerikanskt glam metalband som bildades 83 i Los Angeles. Fick sitt stora genombrott när de bokstavligen blev handplockade av David Lee Roth. Det var det jag nu inte visste, Alexandra.
1: Nej, jag har inte koll på det.
2: De blev handplockade av honom för att öppna för Van Halen på deras turné 84. Och bandet är ju mest känt för den här hiten Turn Up The Radio som vi ska få höra nu. En låt som de själva först inte var särskilt imponerade av, men som senare blev deras största succé och en riktig 80-talsklassiker. Gitarristen Steve Lynch vann till och med priset för Guitar Solo of the Year för sitt imponerande tvåhandstappningssolo i den här låten.
1: Skruva upp radion då.
2: Skruva upp, ja! Så om du någonsin känner att volymen är lite för låg, kom ihåg Autographs motto, Turn Up The Radio!
0: Radio.

0: Turn Up The Radio med Autograph. Jag funderar på om jag sett dem live, men de finns nog fortfarande kanske, det fick vi aldrig svar på, men det kan ju tänkas att de fortfarande spelar. Det skulle jag ju nästan tro att de gör. Ja.
1: Ja, ser det ut så?
0: Ja, det ser ut så som de fortfarande finns. Ja, men de, ja det ser man. Ja, men det var ju bra 80-tals sväng i den låten.
1: Det var det. Säga. Och den här ljudmattan, syntmattan som man
0: tar. Ja, den är ju väldigt typisk för 80-talet får man ju säga. Det låg ju en syntmatta över det mesta. På gott och ont. Det finns väl vissa, det var till och med Maiden hade ju till och med syntar. Tror det eller ej, men det hände ju faktiskt. Så att, men den, ja men det lät väl bra, absolut.
1: Det var ju synt.
0: Om ni undrar var ni hamnat så är det ju Läder, Nitro och lite spandex då. Jag heter Alexander Johansson.
2: Jag heter Ida Caroline Johansson.
1: Och jag heter Roger Andersson. Mm. Och det här är er egen dörr till hårdrockens fantastiska värld.
0: Ja, så är det faktiskt. Mm. Och,
2: vad poetisk han blev. Och så fastnade han med blicken.
1: Ja. Och dörren där.
0: Ja, precis.
1: Eran dörr.
0: Till. Jo, men, nej, men vi är ju redan liksom, vad ska man säga? Vi är ju eran lampa i ett mörkt rum.
2: Eran snuttefilt.
0: Ja, eran snuttefilt. Ja, men, ja,
1: det är så, den här snuttefilten som ska lägga sig över oss alla ändra dagen. Men du var inne på det, ett mörkt rum, men efter regn kommer
0: solsken.
1: Tack, det var det jag ville höra. Men
0: det kan, så kan man ju tänka på sommaren om det blir dåligt väder, att efter regn så kommer ju solsken faktiskt. Och det blir ju fint ute. Och det, ja.
1: Ni får med den nu när vi går på semester några veckor, tycker jag.
0: Det kanske är dags.
1: Ja, så vill jag säga nu. Nej, vänta.
0: Nej. Önskelåten.
1: Nej, det är ont att hålla på så här, fläppa, ja, är... Men ja, jag får skylla mig själv.
0: Det får du.
1: Ja. Jo då, vi är inne på den biten här, önskelåt. Och Bitte. Allå Bitte. Du har ju önskat något. Det här bandet har jag aldrig hört talas om.
0: Nej, inte något.
2: Nej, aldrig, så jag har ingen aning. Ingen, det här blir spännande.
1: Nej, jag tror inte någon har hört talas om det.
0: Hur talar man det här?
1: Metallica. Tack. Och låten då som heter Nothing Else Matters. Och det här, mina vänner, är en monsterhit. Har ni inte hört den här låten? Ja, då vet jag inte.
2: Gå lägger.
1: Ja, vart ni har varit någonstans. Men jag tycker vi återupplivar den här känslan i den här fina låten. Eller vad säger ni?
0: Absolut.
2: Den är fantastisk.

Metallica med Nothing Else Matters. Jag kände att det kom i stämning lite där, så att det var därför jag... Metallica med Nothing Else Matters. Jag kände

0: där han är med och sen kan det vara Miley Cyrus, jag kan ha fel, men det är någon, de har gjort någon version av den här låten tror jag.
1: Jaha.
0: Så jag vet att det fanns något klipp där när Metallica, jag tror Elton John är med på länk och Metallica är med där, då säger han det att det är en av hans favoritlåtar. Och James, han börjar ju nästan, han tror knappt han hör, så att han börjar nästan gråta när han hör det liksom. Mm. Att han tycker det. Men han tycker att den här låten är fantastisk. Och det tycker vi också.
1: Det tycker vi. Mm. Den har ju det mesta. Och som vi sa, hela skivan där, den Black Album är ju makalös.
0: Ja, det är en bra skiva.
1: Mm. Vi har nått fram till slutstation.
0: Det är nog så. På våran tågresa genom hårdrockens underbara värld.
1: Mm.
0: Så har vi kommit till slutpunkten.
1: Det har vi gjort till ändstation. Och där har vi då en önskning från Martin Algulin.
0: Ja, hej Martin.
1: Hallå. Du har önskat Into the Void. Och jag hoppas att det var Black Sabbath du menar. För Kiss har också gjort en låt som heter Into the Void.
0: Ja, men Ace låt på Psycho Circus-plattan från 1998.
1: Ja,
0: den heter också Into the Void, så jag reagerar på den nu. Fan, den heter ju likadant.
1: Precis. Men jag hoppas verkligen att det här, för jag vet att du gillar Black Sabbath.
0: Nej, men då är det säkert.
1: Det måste vara det. Ja. Det är svårt att tro att du önskar en Kiss-låt. Men ta och lyssna på, och det är också en liten sån här, vi åker in i någon annan värld sådär lite grann. Kan ni vara med mig när jag säger?
0: Nej, jag tyckte det lät jättekonstigt.
1: Ja. Jag tar tillbaka det.
0: Ja, du får.
1: Gjorde vi det.
0: Ja, ja.
1: Med det nu då, när vi är igång och flippar ut så mycket vi bara kan här i det här programmet som heter Läder, Nitar och lite spandex, så säger vi tack och hej för några veckor.
0: Ja, vi önskar alla trevlig semester och trevlig sommar och vad ni nu ska göra för något.
2: Precis, riktigt god sommar.
0: Riktigt god sommar, och vi dyker upp snabbare än någonsin kommer att ana.
1: Men passa nu på då, när ni ändå är lediga, vi är lediga och ni är liksom förhoppningsvis lediga, önska, gå in och önska,
0: ja,
1: låtar.
0: Önska massa låtar så vi har lite att beta av där. Så.
2: Och kör våran Spotify-lista, ja, hela jävla sommaren.
0: På repeat
2: och
0: bara.
2: Och headbanga sönder nackarna.
0: Ja.
1: Jaha. Okej, ska de headbanga sönder nackarna?
2: Ja, det har ju vi gjort, så vi kan lära oss lite
1: medlidande. Ja, du tänker så. Ja, nej, men det gör så, och vi hörs igen om några veckor.
0: Ja då, det gör vi.
1: Ja. Nu kommer de, Black Sabbath, Into the Void.

0: Hej, välkomna till T-rört eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson, tillsammans med min kompis Erika Niggol. Och vi ska röra till det lite grann idag igen, hade vi tänkt oss. Och Erika, du som lite har valt ämnet kan ju presentera den.
1: Ja.
0: Och så kan jag väl säga att vi spelar inför Floby pastorat.
1: Det stämmer, det gör vi. Återigen.
0: Återigen?
1: Ja.
0: Nu får du presentera, vad har vi för spännande idag?
1: Alltså, vi ska prata om högmod.
0: Uh-huh.
1: Och högmod är ju en av de sju dödssynderna. Och de sju dödssynderna är ju förutom högmod då, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Men jag tycker att högmod är en av de mer intressanta.
0: Mm.
1: För jag tycker att högmodet växer i samhället. Jag tycker jag ser det. Och det kan också vara så där att för att jag har börjat se det så ser jag det mer.
0: Så kan det ju vara att man får ögonen fört och liksom ta in det, liksom de intrycken mer när man fokuserar på något så.
1: Ja, och jag tror det är därför som jag liksom har fått syn på det. Och jag tycker så illa om det och jag känner att... jag själv är så rädd för att bli liksom hamna i högmod och tro att jag kan och vet och förstår mer än alla andra. För att om jag kliver upp på den där kullen och tycker att jag är bättre än andra, det är det som högmod handlar om egentligen. Va? Och tycker att andra inte förstår och andra inte vet och sådär. Och jag är bättre människa än alla andra. Mm. Och jag ska börja förklara då för andra hur bra eller dåliga de är. Och den där med högmod, det tycker jag väldigt illa om. Och idag då i samhället så är det ofta så att, inte ofta men när högmodet finns, att de människorna som hamnar i det, de tycker att de är goda.
0: Mm. Ja, för de vet ju bäst själva.
1: Och då, vad är det då andra människor? Jo, då är de ju på den onda sidan.
0: Ja, mindre vetande.
1: Ja, men i värsta fall då blir de ju på den onda sidan.
0: Mm. Mm.
1: Och det är det som jag tycker att det blir så politiserat liksom, att idag så är man inte på den goda sidan så hamnar man ju direkt på den onda. Och om man tittar på sociala medier så är det ju jättemycket på så som när någon skriver någonting så direkt så kommer de andra då och svarar upp liksom på antingen är man god eller så är man ond då.
0: Men jag ser det inte riktigt så god ond. Högmod, jag menar okej, det kanske inte är en så jättepositiv egenskap att man liksom höjer upp sig själv och klankar ner på andra. Men man behöver ju inte vara ond eller god för det. Båda kan ju vara goda fast man förhåller sig till saker och ting på olika sätt.
1: Fast jag tänker att det ingår i högmodet att för det första inte förstå själv att man är där.
0: Nej, det kan ju vara så att man, den personliga insikten, den kan ju fela på många håll och kanter.
1: Ja, verkligen. För det är det här med självinsikt som är så svår att se. Ja. Men jag tänker just på det med högmod. Jag följer ju många så här udda grejer på sociala medier. Och jag ser ju hur, och då har jag ju speciellt en som jag följer, som jag tycker har blivit så förändrad på sociala medier. Och det är ju Joel Halldorf. Han kommer ur Pingstkyrkan, men han är idag professor i kyrkohistoria i Stockholm. Och han uttalar sig precis överallt i sociala medier. Och han blir inbjuden till olika soffor. Och han blir inbjuden till hålla föreläsningar och sådär. Mm. Och från att ha varit ganska klok tycker jag. Och jag tyckte om att mycket av vad han skriver och säger och så har han liksom blivit så, han har hamnat i någon sorts hybris. Så att han liksom uttalar sig om amerikansk politik, han uttalar sig om påven och ställer påven då i motsats till en KD-politiker som måste ta ansvar i Sveriges regering liksom, och så tycker han att påven är så god och den här KD-politikern som också är präst, han är liksom inte vattenvärd och sådär. Och så tänker jag, alltid annars så brukar man vara så arg på påven för att de är emot kvinnor och de är emot abort och emot allt. Men plötsligt så hyllar han påven då för att det gynnar hans egen åsikt.
0: Mm.
1: Och ser liksom inte på saker och ting med kloka ögon, utan han liksom drar iväg långt, långt, långt över vad han ska hålla på med som professor i kyrkohistoria.
0: Jag känner ju inte alls till den här personen, men jag kan ju tänka mig att om man, som du säger, man utgår ifrån att man är ganska så ödmjuk och införstående och lyssnar och sådär, till att bli mera, få mera högmodsdrag. Det kan ju också vara kanske att man har flera ja-sägare runt sig som gör att man lyfts och tänker, oh, alla tycker jag är så bra, och så stiger egot hela tiden så att man liksom blir dominerande. Sen är jag ju inte ute på de sociala medierna på samma vis som du gör kanske, så att där kanske man kan få skeva bilder och saker och ting, jag vet inte.
1: Men det som du säger nu är precis det handlar om. Mm. Om jag är en person som får mycket uppmärksamhet och många som sällar sig till mig då tycker jag, men du är så klok och vad bra du säger. Mm. För när jag läser i kommentarerna så är det bara heja och bra och applåder och amen och gud. Och så kommer jag då, så skriver jag något helt annat och då blir folk arga på mig.
0: Mm. För i den här, du instämmer inte i kören.
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag säger så här, men hur, just i det här fallet då med påven och den här KD-politiken, så skrev jag så här, men hur kan du ställa dem mot varandra med lösryckta meningar för att du ska få liksom ditt eget syfte bekräftat?
0: Mm.
1: Han svarar ju aldrig, men jag, då tänker jag så här, kan inte någon annan läsa vad jag har skrivit och förstå liksom att, ja men tänk till lite.
0: Nej, men i den tråden, när den, som det heter på sociala medier, då är det ju liksom ofta som jag tycker läser att 90% är ju ja-sägare. Och så finns det några udda som du, som kanske har en liten annan avvikande mening, men det blir ju aldrig någon diskussion där, utan man dissar eller hejar. Så jag tycker det är så... Man får så skeva bilder där, tycker jag.
1: Ja, men det är det som är så intressant, tänker jag. För att det är ju därför som jag går in och läser och följer vissa människor då, så här. För att jag tycker det är så intressant också att för det är som en skockfår följer...
0: Men ibland är det något fårskalle som sticker åt sidan.
1: Ja,
0: och då blir man galen. Och då måste man springa och jaga den där stackaren.
1: Ja. Men det är också som att följa... Ibland så när jag tänker på det här med fårskock, så tänker jag liksom att de följer en herde som inte är en herde. Utan det är ett får i vargakläder.
0: Jo, men det är kanske den då ändå som... få mig att känna mig trygg och få mig in absolut. I bot och den föder mig. Mer än så reflekterar man kanske inte i fårskocken.
1: Och det är ju det jag önskar att man kunde göra. Jag önskar att man kunde försöka se saker från andra vinklar. Att man kunde liksom på något vis tänka själv och inte gå på allt det här liksom som...
0: Ja, men de som tänker själv, de kanske inte är på sociala medier. De kanske sitter utanför och läser det här och tänker, och sen så går de vidare. De kommenterar inte, de bryr sig inte, de noterar. Och så...
1: Jo, men de som är på sociala medier, det är där jag är liksom då. Det är där jag tänker att där borde vi ju kunna bli, liksom höja oss lite då och inte leva i det här.
0: Det är fel forum.
1: Ja, jag tycker inte det, för det skrivs, det händer otroligt. Och det är också som jag tycker att Joel Halldorf är nu då, när han går in och skriver om hur han pratar om. Det var ju en av dem som gjorde mål nu i VM var ju för Sverige.
0: Åh, är det... Va? Fotboll?
1: Ja, det är ju fotboll.
0: Är det någonting som vi håller på nu?
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Jaha, jag missat. Ja,
1: jag var uppe kvart i fyra i måndags här och lyssnade på matchen. Och,
0: var nog inte ensam, men hos oss var det lugnt och tyst.
1: Ja, men då var det ju en svensk kille som gjorde mål, det första målet, och han är muslim. Och då hyllas ju han då på sociala medier för att han vågar vara god muslim och så vidare. Och då går Joel Halldorf in och splittrar. Istället för att skriva underbart, vad bra. Och så
0: då fick han, inte han göra mål?
1: Går han in och pratar om de goda muslimerna och att folk som är i Sverige som är muslimer också är goda. Och så alla liksom, för det finns ju någon sorts riktning nu då, att det är bara muslimer som utvisas och det är så synd om dem och liksom så här, och då går han in i integrationspolitiken och pratar om den också på ett sätt som istället för att bara bara vara glad.
0: Gilla läget, bara liksom, läget. Situationen.
1: Så han, ja, och så pratar han om splittring. Men det han gör, det är att han splittrar själv. Han ser inte att det är han som går in och splittrar. Och då blir jag också sådär, men hallå. Jag har skrivit till Ove Hall flera gånger. Jag tror att du ska åka på retreat och vara tyst i 10 dagar. Jag tror att du har fått hybris. Jag skriver sådana här saker. Du får liksom lugna ner dig lite. Ser du vad du håller på med? Men han ser väl inte det, såklart. Men,
0: du har inte fått något svar?
1: Nej, jag har inte fått något svar. Men jag tänker, någon måste ju liksom våga säga något annat, va?
0: Det är kanske någon av våra lyssnare här i podden, ja, som kommer in med ett litet inspel i sakfrågan.
1: Det vore intressant, väldigt
0: intressant. Ja, för jag kan inte säga så mycket om den här personen, för jag har inte
1: koll. Nej, och som sagt, jag tyckte att han har varit... Men det, jag tror att det är precis som du säger, när man blir förhyllad, då tappar man fotfästet. Och det gäller ju inte bara en professor i...
0: Nej, men det är ganska mänskligt, tror jag. Och att om man har för många som hyllar en... För att, men okej, jag kan vara jättebra i vissa situationer och jag har gjort något jättebra, så jag förtjänar att bli hyllad.
1: Ja.
0: Men sen kommer det en grå vardag där jag kanske inte alls är lika bra. Och de, det måste ju vara liksom balans mellan det här, för att man inte ska liksom hamna på en pedestal sen och tro att man är kung över alla.
1: Precis. Ja, jag tror precis som du säger. För att det är liksom så farligt och tro på allt. Att man behöver ha någon kritiker också som tar ner den på jorden ibland.
0: Och det som vi har funderat lite grann runt det här, vilka är det som får den här uppmärksamheten hyllade? Och då, vi pratar om Floby pastorat, men där har vi ju präster i alla de här kyrkliga samfunden som står då i en predikstol eller står längst fram och pratar och tycker liksom att de får hela församlingen med sig och så, va. Sen har du också företagsledare. De är också, står framme i podiet och pratar och liksom driver verksamheter och alla medarbetare tycker det är jättebra och vad du är duktig och det går så bra. Politiker, de har vi nu, vi har val i höst. Hur många politiker står inte där och liksom får massa lovord och får mycket skit också. Men de är ju framträdande personer. Och då gäller det liksom att ha lite fötter i myllan.
1: Och det är ju där som jag tänker på både präster då, pastorer, och jag tänker på företagsledare. Det som är så speciellt är ju att de har en maktposition. Och har du en maktposition, vem ska kunna kritisera dig då?
0: Politiken har ju också makt.
1: Jo, men vi kan inte sparka politiker. Men om jag jobbar på ett företag där jag har en ledare eller chefen då, vågar jag gå emot och säga då att jag tycker inte det här är bra, jag tycker inte det,
0: nej,
1: det är ju
0: nej,
1: min
0: nej,
1: chef.
0: Det är svårt.
1: Vågar jag gå till en präst? Många har ju så otroligt mycket respekt då, både för företagsledare men också för präster, så man vågar inte gå och säga till vad man tycker egentligen. Utan kanske då kommer man inte tillbaka till kyrkan bara för man röstar med fötterna. Men det är ju det som är så viktigt, att man måste... Man, och det är väl där jag är då, att jag kan inte hålla käft, utan jag säger vad jag tycker. Och det som är tråkigt ibland då, det är ju också att folk tror att jag tycker saker som jag inte tycker. Och så säger man inte det till mig heller då. Så att, det är därför jag, det här med att prata med varandra, det är ju det som är det bästa liksom, och inte bara tro en massa saker.
0: Nej, men sen också, jag har ju sagt till någon företagsledare vad jag tyckte i en viss sakfråga och sådär, men de var liksom, jaha, och så går de bara vidare.
1: Ja,
0: det är liksom, den lilla åsikten, det berör de inte, för att de är så inne i sin bubbla liksom och kör på, och de har ju både präster och politiker och företag, de har ju väldigt stor makt och de har stor ansvarsområde också. Så det är klart, de lever ju liksom lite en annan värld än kanske vad både du och jag gör.
1: Absolut, och därför, det är därför jag frågar många av de här, vad har du för rådgivare? Vad har du för rådgivare som du har runt omkring? Har du bara ja-sägare? Eller har du också folk som vågar säga åt dig, det där är inte bra?
0: Nej, och ofta så är det väl bekvämare bland ja-sägarna.
1: Ja, det är klart att det är. Ja. Men det är inte säkert att det blir bra.
0: Nej.
1: Det är därför man måste liksom ha andra då som ser... För om du bara tittar på en blomma ur den synvinkeln och så går du runt och tittar, så kanske baksidan är mycket vackrare eller inte alls vacker. Du måste ändra perspektiv.
0: Jag vet ju hemifrån från egen erfarenhet igen, liksom att köksbordet är en väldigt bra arena. För där kan man ju liksom... Prata både högt och lågt, va? Och det finns liksom ingen annan som hör, och man är ändå i en trygg miljö. Och då kan man ju säga vad man tycker och tänker, så att säga, va?
1: Jag har pratat mycket om köksbordsteologi.
0: Ja.
1: För att det är precis som du säger, att och det är därför där har vi ju Martin Luthers köksbord. Han samlade ju i Wittenberg, han samlade ju människor, det var ju öppet ut på gatan, kom in och prata och ät med oss, och han samlade ju både högt och lågt då, för att han skulle få höra vad människor tyckte, och han fick bemöta också då liksom hur han tänkte och så. Och det tror jag är det bästa man kan göra, att bjuda in absolut dem också som inte tycker som jag.
0: Ja, och sen att man sitter kanske då i en trygg miljö där man vågar säga,
1: ja,
0: och vet liksom att, ja men okej, du slänger inte ut mig om jag säger det här, va? För att, och jag vet, vi har haft mycket sånt vi har diskuterat, så att det ja, just den här liksom lilla trygga miljön, vad gör väldigt mycket att man kan säga saker
1: till. Jag håller helt med dig. Så jag ska alltså bjuda hem Joel Halldorf då till mitt köksbord.
0: Ja, eller fokusera på någonting annat. Jag menar, påverkar han din vardag?
1: Nej.
0: Det var det att du liksom, ja, jag förstår hur du tänker, men jag menar, du kan nog kanske vara glad och lycklig även om du inte tycker som han och låter honom köra sitt race.
1: Ja. Jo, men det är ju det här med högmodet, liksom att det stör mig.
0: Jo, men det stör mig också. Fast jag har en annan personlighet kanske, och inte så. Så då undviker jag sådana människor. Och tycker liksom, nej, jag umgås med andra människor då.
1: Ja, men jag kan liksom inte låta bli.
0: Nej. Och det är väl det som gör att man är olika som människor. Ja. Att man har ett dilemma, så att säga, framför sig. Och så hur väljer man? Antingen så konfronterar man och vill lösa problemet, eller så går man någon annanstans och hittar något annat problem, eller något mera.
1: Ja, Martin Luther sa också det ibland. Ibland ska man lyfta på hatten och gå förbi.
0: Ja, typ.
1: Ja, det är också lite bra uttryck, tycker jag. Men jag måste hålla på.
0: Ja, men man måste ju må bra själv.
1: Ja,
0: mår du bra när du blir så irriterad och frustrerad?
1: Ja, på ett sätt gör jag det, va? För jag tar kampen.
0: Ja.
1: För att jag kan inte bara tänka så här, det får någon annan göra. Utan jag vill känna att jag gör vad jag kan.
0: Mm.
1: För att annars drabbas ju andra människor. Och det vet ju jag när jag jobbar i Stockholm där. Att där kunde jag ju vara så här att jag kan inte se hur vissa människor, arbetskamrater, beter sig. Så jag kunde ju ta den personen i hampan, gå in i ett rum och säga, nu måste jag tala om för dig att så här kan du inte hålla på.
0: Mm, mm.
1: Du förstör för dig själv och du förstör för oss andra.
0: Mm.
1: Skärp dig. För att eftersom jag vågade göra det, eftersom jag liksom, ja.
0: Du var som du var.
1: Ja, jag är som jag är. Så, för det också är som att vissa människor ser inte att det de gör skämmer dem själva.
0: Nej.
1: Alltså det är ju det också. Jag ser att det du håller på med just nu, det är inte den du är. Utan du blir till någonting som inte är bra.
0: Mm.
1: Och du måste få syn på det så du kan ändra det.
0: Ja.
1: Och det har jag ju gjort ett antal gånger också med vänner och sådär. Men oftast är det så här, jag kan ju inte förändra någon annan människa. Jag kan bara förändra mitt förhållningssätt till den människan.
0: Mm.
1: Men ibland så tror jag ju på att det går. Genom att knuffa till någon liksom och säga att hallå, vet du om
0: vad du gör? Jo, men det är väl klart, ibland om man får en sån där knuff, så att säga, att man liksom är ute och i diket och kör lite igen, va, så kan man, oj, jaha, oj då, det tänkte jag inte på så där, va?
1: Nej. Och det är väl det jag är ute efter.
0: Ja, och det är väl jättebra så där, va?
1: Mm.
0: Men jag menar, sociala medier och allt det här vi har nu, det gör ju också att man får väldigt fel bilder av saker och ting också, tror jag.
1: Ja.
0: Bara för att det, någon säger någonting, det är ett par meningar liksom, och sen tolkar vi, du tolkar på ditt sätt, jag på mitt sätt, och så blir allting helt galet.
1: Ja, men det är också som det har varit liksom, jag såg någon intervju med någon på TV4 då, som sitter och säger någonting och så frågar den andra personen, vad har du sett den personen göra så?
0: Mm.
1: Nej, men jag har läst dem.
0: Mm. Mm.
1: Ja, men du måste ju gå till källan för att ta reda på hur du är. Du kan ju inte bara för att någon annan har sagt att den har sett någonting. Så är det inte säkert att den har gjort rätt. Va? Och det är också en sån grej som finns i sociala medier. Om du har likat någonting, då likar jag också, för jag litar på dig.
0: Ja,
1: men vem var det som började då? Va?
0: Mm.
1: Mm. Istället för att tänka, men hur var det egentligen? Mm.
0: Men det är ju det med ryktet.
1: Ja.
0: Det är ju som vi hade den leken när man var liten, ja, liksom, hur ryktet går och sådär. Och det är samma med sociala medier. Ja. Liksom.
1: Exakt samma. Och därför är det så här, jag har också en sån här regel, jag har massa regler för mig själv för att hålla ordning på saker och ting. Men en regel är att jag får aldrig säga mer om en person än vad jag kan säga till den personen.
0: Nej, det är ganska bra. Mm.
1: Och det har jag försökt att jobba jättemycket med. Inte jättemycket, för det är ganska naturligt för mig. Men det är ju det som jag tror på, att det är bra.
0: Mm. Ja, men man måste ju inte säga allt man tycker och tänker.
1: Nej. Men man måste säga
0: man kan,
1: det
0: man
1: som...
0: Man kan liksom bara säga, ja, okej då, jag håller inte med. Men jag behöver liksom inte skriva det på näsa på dig. Va? Att det är liksom
1: fast ibland önskar jag att du gjorde det så att jag fick veta saker. För det är också det. Jag kommer ihåg när jag var så ung, så 15-20 år, så kunde man säga till min bästa, jag kunde säga till min bästa kompis, kan inte du berätta för mig vem jag är?
0: Mm-hmm.
1: För jag ville så gärna veta vem hon såg.
0: Mm-hmm.
1: Och så kunde man sitta och prata om det där. Liksom. Och det stämde ju aldrig med min egen självbild.
0: Nej.
1: Men idag så tror jag ju, nu är jag ju 71 år. Men idag så tror jag att jag är mycket mer medveten om vem jag är. Men ibland blir jag förvånad över hur vissa människor säger att de blir rädda för mig till exempel. Tänk, men vad då rädd för mig?
0: Mm.
1: Vad är det jag... utstrålar som gör att någon blir rädd. Säger det någonting om mig då? Eller säger det någonting om den andra personen?
0: Ja, det kan ju vara att du är rätt så rak och ärlig. Och så kanske de tycker liksom att oj, då kanske du säger någonting om dem som de inte vill höra.
1: Ja.
0: Och att man vill inte ha den här ärligheten.
1: Fast det gör jag inte. Jag säger inte åt folk.
0: Nej, men liksom det kan ju vara någonting annat du pratar om. Som de vill inte höra den versionen.
1: Mm. Nej, så kan det vara.
0: Det behöver inte vara om någon personlighet. Utan bara om sakfrågan, så att säga. Va?
1: Mm. Men då är det förmodligen jättenyttigt för dem att få höra det.
0: Jo, men då blir jag rädda för dig. Nej, jag vet inte.
1: Det får ju
0: stå för dem. Varför de... upplever det så, för
1: det är intressant.
0: Ja, men det är väl alltid intressant. Det har vi väl ett gemensamt intresse, att vi är intresserade av människor.
1: Ja,
0: det är väl liksom det som är spännande.
1: Och det är kanske därför också vissa då blir högmodiga, därför att ingen vågar säga emot.
0: Nej, de har en annan bild om sig själv. Precis. Att man är så förträfflig.
1: Men jag gick och funderade på det här med om jag liksom hamnat i högmod, om jag gör det eller om jag har risk för det.
0: Då plockar vi ner det på jorden så det bara smäller rummet.
1: Ja, det är det första. Tack för det. Tack för det på riktigt. Det andra är att jag har ju en balanspunkt. Där jag har ju aldrig tyckt att jag duger i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är min... som väger upp liksom. Så när jag börjar växa i högmodet, då kommer det här, men Erika, du duger inte. Och då balanserar det upp.
0: Den känslan har vi nog ganska många. Mm. Jag känner ju också igen mig i det där, att man tycker ibland är ganska okej. Okay, alltså. Mm.
1: Ja, numera.
0: man har ju lärt sig. Liksom. Ja. Nu har vi ju levt några år, så du får ha lärt sig känna sig själv lite grann. Va? Så att, jag tror att vi klarar oss rätt så bra, men de som har högmod, de borde nog tänka till lite grann.
1: Vi borde putta på dem.
0: Putta lite grann,
1: så på småben,
0: lite mer ödmjuka och se världen på lite annat sätt.
1: Det tror jag verkligen. Ja,
0: nu har vi rört till det.
1: Ja, nu har vi rört helt ordentligt.
0: Ja.
1: Men det är bra. Vad tar vi med oss idag då?
0: Ja, att högmod tycker vi är en... Den egenskapen finns, vi tycker inte den är så himla trevlig alltid när man träffar på sådana människor som har högmod. Sen kan man ha högmod en kort period och det kan gå över för att man får lite hybris emellanåt.
1: Ja, det är ju det här med hybris som är svårt. Men jag tänker att, jag måste titta här. Vi skulle ha en låt efteråt här och jag måste se vilken vi ska ha. Vi tänkte att vi skulle ha en med...
0: Iron Maiden pratade du om.
1: Iron Maiden var det, ja. Jag vet inte, Flight of Icarus är det. Iron Maiden. Så, den ska vi ha. Men vi ska sluta med den. Men innan det så vill jag bara säga att det har varit jättetrevligt att prata om det här och svårt.
0: Mm.
1: Men har du som lyssnar någon tanke och fundering, så får du jättegärna höra av dig till radion och... Du får gärna komma in och prata med oss om högmod. Det vore jätteintressant.
0: Det var kul.
1: Det vore jätteintressant. Mm. Så vi ska sluta med sinnesrobönen även här.
0: Mm.
1: Så, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
0: Tack och hej.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag är övertygad.
1: Känner sig som efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, och Rerum då, vad är det för någonting?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, vad som kommer, va?
1: Då är det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan,
0: stat, andra ord. Ja, till alla goda människor. Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratade om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog ju till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också fann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång.

0: Ja, det tillhör ju stiftet här. Ja. Ja. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden.
1: Ja.
0: Vi fick ju socialhjälp,
1: ja,
0: från bland annat England.
1: Mm.
0: För att vi var så fattiga. Och, så att det är lite så här hisnande att tänka på.
1: Ja.
0: Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala.
1: Ja.
0: Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet.
1: Mm.
0: Och utav Marx och Engels då.
1: Mm.
0: Och det var ju en väldigt omvälvande faktor.
1: Mm.
0: Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska jag säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga.
1: Mm.
0: Om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815, så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850, och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och
1: vägen framåt,
0: utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det för? Och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa
0: ja,
1: du. Ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som de hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag, så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter,
1: ja,
0: och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade,
0: ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljen i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet.

0: Men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Vinkongressen, krig?
0: Ja, precis, alltså, efter Vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså återinsats där?
0: Nej, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säkert. Det var bourboner och de Habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva
1: frågan hårt åt ett annat håll.
0: Då. Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det, kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis.
1: Ja.
0: Och påverkades. Och han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom.
1: Ja,
0: och att... Så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko.
1: Jaha.
0: Ja, så han var revanschlisten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler, vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Just. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här, han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja.
0: Det blir ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorar de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska armén
0: då. Okay. Och han blir själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Ja, det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror jag.
0: Ja, någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp Marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här.
0: De satt väl i London då vid den tiden.
1: Ja.
0: Och tittade på och den här där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det ett återkomst alltså, utav
0: det, det fanns gamla? Ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen, ja. Förstås. Ja.
0: Och då, trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna,
1: aha,
0: de gick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ah.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise. Kyrkogården, aha, mitt in i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården. Men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière,
1: aha,
0: ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison,
1: aha,
0: begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården, ja, i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Ah, just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrar man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är. Låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning. Och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant, det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja.
0: Bara, lite
1: ja, ja. Grann så. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland,
0: precis,
1: både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket.
1: Och, ja.
0: Men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren,
1: ja,
0: om man ska hårdra det då i historien och säga, ja, så här, what if och så vidare, ja, då ledde det till fransk-tyska kriget,
1: ja,
0: som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914,
1: ja, just,
0: som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag håller inte, jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och,
1: ja,
0: kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla hemskt av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men, ja, men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace, ja, Lorraine som skiftades. Var det något
0: det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen. Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Ja.
0: Så alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaks till Frankrike senare då, efter Versaillesfreden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronanburg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån.
0: Också.
1: Lite åt det, ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks, ja, så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68.
1: Ja,
0: Sorbonne gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja, det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris, ja, naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt. Gammal, ja, dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en... Det var, 1848 var viktigt, ja, på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja, därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påve då, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag, ja, hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har varit dominanta, eller fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, ja, men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande, ja, i stort sett,
1: ja,
0: i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, ja, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven la sig i också. Arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det är alltså 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet. Men ja, vad kan det heta? De konservativa eller vad det heter då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Som, därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: För jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att gå till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv. Och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att, inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp. Som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskrig så var anarkisterna väldigt starka. Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé. Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den encyklikan handlade om 1891. Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är väldigt tydligt med det här påven,
1: just
0: det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa. Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju i stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det. Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så
0: att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja, just.
0: Och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död,
1: ja.
0: Det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen,
1: ja.
0: Var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, ja, just.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till, jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna, och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan, revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda. Är det något som, alltså jag läste på lite om Marx inför det här, och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad trots att vi är så splittrade.
0: Det, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige till exempel?
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker
1: kul.
0: Idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

0: Vi tar visst av bäckaskräddaren tycker jag.
1: Nej.
0: Jo, den är så gullig.
1: Du är ju inte klok. Är det gulligt att slå huvud folk och sen slänga det i ån?
0: Den är gullig i alla fall.
1: Jaha, då tar vi väl den då.

förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest.

lönt. Säg vad ni vill, men det är skönt. Det blåser västanvindar här, det blåser västanvindar där, det blåser över. Stanna här, här finns en höst som lyser grönt. Det finns en sång som är vulgär, en sång om bröst och allt det där. En

the drop. Min sång är ett kaleidoskop. Här i Paris, ett hus som lutar, en handfull ris, en gräns som slutar, och allt står still och skyn är grön. Säg vad ni vill, men den är skön. Det blåser fränt, det blåser hårt, men det som står sig, det är svårt. Och allt det här är ändå vårt. Det är din tröst, det är din lön. Ett hus i ras, en dröm i gras, en explosion av nya rön. En stjärna över som står still. Säg vad ni vill, men den är skön. Tro vad ni vill, jag ser en jord som rullar runt i brist på ord. Jag ser ett torn, jag ser en stad, det slår ut kon och en krevad. Jag hör en röst som viskar sakta, din tröst är att förakta. Och jag hör fest, musik och driv, men min protest finns ändå till. En explosion, en orgelton, och ingen jävel mer på bron. Och son vid son, son och kanon, och jorden svedd där den var grön. Och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord. Säg, vill ni ha en annan jord? Säg vad ni vill, men den är skön. Här går en flod, här går en gata, och en har mod, och en kan hata. Och livet skiftar över grönt till rött som blod.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

som fladdrade kring vrist och lår på ett förföriskt sätt. I gamla bella Mirafjord, en skön brunett.

solcher eine Farce. Verzeihe mir, ich dachte,

Hej, rida, rida, ångest topp. Huvudet ner och magsäcken upp. Brasan i bröstet brinner. Hög tid att du försvinner. Hög tid du ger på båten. Eviga jämmerlåten. Hög tid du går till hell med ditt sjujävla gnäll.

Hög tid du håller trut, svart hjärta med ditt tjut. Hej, rida, rida, ångest, topp. Hög tid du sätter, stopp, stopp.